0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Kao nekad u 7.

8 sati 6 minuta, dobro jutro svima, ja sam Bebe i bit ću danas ujutro s vama do 10 sati u programu koji se zove Pula se budi. Ja sam se već razbudio, odradio gimnastiku, popio kavu, zapalio cigaru jednu. Očekujem da ste vi, ako niste, onda ćete jamačno to učiniti vrlo brzo. A sigurno vas zanima kako će biti vrijeme i kako je općenito vrijeme, pa evo za početak recimo da je trenutno u Puli nekih 17 stupnjeva, lijepo je i bit će lijep dan, treći dan jeseni, vedro i sunčano, maksimalna dnevna temperatura 24 stupnja, a tako će biti i kroz vikend, subotu i nedjelju, dakle sunčano uz malo na oblaku, uz slab do umjeren se sjeverozapadnjak i slabu buru, dakle to bablje ljeto se nastavlja, a temperatura mora isto neki 23-24 stupnja, tako da eto, to je to. A što vas očekuje danas u programu Radio Rojca, sad ćemo proći, dakle krenuo je program Pula se budi, koji je do 10 sati, onda od 10 do 12 sati, odkucavanje do podne, s vama će biti Ana. U 12.15 emisija Obavijesni razgovor, Brada će ugostiti pročelnika za upravnog odjela za izgradnju komunalno gospodarstvo, promet i imovinu grada Pule, Danijela Ferića, Obavijesni razgovor, 12 sati i 15 minuta. U 13 sati i 5 minuta ploče koje se nikad ne posuđuju, danas slušamo talijansku progresivnu rock grupu Area i njihov album Area Azione. Od 14 do 16 sati sjeste derojice, s vama će biti Igor. Onda u 16 sati i 5 minuta podcast ideje Domagoja Novog Meta, u današnjem izdanju podcasta ideje gost je Božo Kovačević, a teme su Putin, Trump i ostali. I od 17 do 19 sati Studio 22 i emisija Tražimo nove heroje, emisija koju vodi i uređuje Aleksandar Stojković St. Evo, dakle, to je program današnji Radio Rojca ovog petka, 25. rujna. A sad ću vam dati priliku da se dodatno razbudite i odradite gimnastiku uz par lijepih pjesama, a onda ćemo proći servisne informacije. Budite uz Radio Rojca.

Zora rudi, Pula se budi. Osam sati i 20 minuta, Pula se budi, a nadam se da ste se i vi razbudili. Ako niste do sada, sad ćete jamačno, zato jer su na redu servisne informacije. Još ćemo jednom ponoviti vrijeme, tu nema problema. Sad je 17 stupnjeva u Puli trenutno, maksimalna temperatura danas i kroz vikend 24 stupnja, bit će vedro, sunčano. More 23-24 stupnja, može se kupat, dakle i dila. Idemo sad na informacije, voda, struja i tako dalje, promet. Voda, voda, voda je najbitnija, voda je sve. Da čujemo šta kažu iz vodovoda. Kažu i obavještavaju svoje potrošače na području općine Fažana da će zbog radova na vodovodnoj mreži danas do 12 sati bez vode biti Valbandon Pineta od kućnog broja 30E do broja 32F te Mala Vala od kućnog broja 125A do broja 125D do podne bez vode. Hrvatska elektroprivreda, Elektroistra za danas nema planiranih prekida napajanja.

Idemo na promete, tu je već malo kompliciranije, naime, zbog održavanja međunarodne biciklističke utrke Cro Race 2026. Danas će na području Pule biti na snazi privremena regulacija prometa, zbog koje će doći do izmjena u prometovanju pojedinih autobusnih linija Pula prometa. Dakle, od 9 do 12 sati bit će zatvoreni dijelovi Istarske, Skaljarove, Nezakcijske i ulice Svetog Ivana, te šetališta Nela Milotija u neposrednoj blizini arene, gdje će se okupljati sudionici utrke, a onda od 11 do 12 sati biciklisti će proći gradskom trasom, tijekom čega će se promet u ulicama kojima prolazi utrka privremeno zaustavljati i regulirati uz pomoć redara i prometne policije, a ovisno o kretanju biciklista, a trasa prolaska biciklista je sljedeća: Flavijevska, ulica Starih Statuta, Riva, Flaciusova, Dobrilina, Laginjina, Đardini, Istarska arena, Flavijevska, ulica Starih Statuta, Riva, Flaciusova, Dobrilina, Trg Republike, Marulićeva, Nazorova, Marsovog polja, Prematunskog cesta, nakon čega biciklisti nastavljaju prema Pomeru i Medulinu. Uži dio grada bit će zatvoren za promet od 11.20, dok je start četvrte etape utrke ispred arene predviđen u 11.50. Nakon prolaska biciklista, prometnice će se postupno početi otvarati, odnosno promet bi se trebao normalizirati nakon 12 sati i 30 minuta. Zbog svega toga, rekoh već, doći će i do privremenih izmjena i obustave pojedinih polazaka autobusnih linija Pula prometa.

Grad Pula, e-konzultacije koje su u tijeku, idemo redom. Nacrt prijedloga pravilnika o izmjenama pravilnika o postupcima jednostavne nabave u upravnim tijelima grada Pule. Savjetovanje je započelo 16. rujna, završava 18. listopada. Adresa e-pošte na kojoj se šalju očitovanja zainteresirane javnosti jest pravilnik 2026@pula.hr. Onda nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama odluke o mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji na području grada Pule. Savjetovanje se provodi zaključno do 15. listopada. Adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja je stanovanje@pula.hr. Zatim nacrt prijedloga odluke o davanju zakupu poslovnih prostora fizičkim i pravnim osobama koje djeluju u području kulture. Savjetovanje se provodi zaključno do 12. listopada. Adresa elektroničke pošte jest prostori.kultura@pula.hr. Zatim nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama odluke o dodjeli poslovnih prostora u vlasništvu grada Pule na uporabu udrugama. Savjetovanje se provodi do 11. listopada, a adresa elektroničke pošte jest uporaba gradskih prostora @pula.hr. Ovo vam će danas biti i govora u obavijesnom razgovoru. 12:15, gost je Daniel Ferić. Zatim nacrt odluke o izmjenama odluke o utvrđivanju parkirališnih površina i načinu parkiranja na području grada Pule. Savjetovanje se provodi zaključno s danom 1. listopada. Adresa elektroničke pošte je parking@pula.hr i to će biti danas tema u obavijesnom razgovoru. I finalmente nacrt odluke o izmjenama i dopunama odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama. Savjetovanje se završava zaključno sa sutrašnjim danom, tako da još uvijek stignete poslati mail. Vi koji ste zainteresirani na mail odluka.ljubimci@pula.hr.

0: Čakštijun.
1: U organizaciji Zelene Istre i građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav, u subotu 26. rujna u 11 sati, svi ispred Kaštijuna. Imat ćemo prosvjed. Ponesite štipaljke za nos, transparente, glasne rekvizite i solidarnost. Pometimo Kaštijun ča. Idi ča Kaštijun.
2: Zora rudi, pula se budi.

Inicijativa Čist zrak, duga ljubav i udruga Zelena Istra pozivaju sve građane, mještane i susjedne inicijative na prosvjed Idića, koji će se održati sutra s početkom u 11 sati ispred Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. 8 godina slušamo prazna obećanja, 8 godina gledamo prebacivanje krivnje od općina i gradova preko županije sve do ministarstva. 8 godina udišemo nesnosan smrad i zatvaramo prozore dok nadležni zatvaraju oči, dosta je. Kaštijun je dokazao da ne radi, sustav je doživio kolaps na svim razinama, a naša pluća, zdravlje i dostojanstvo više nisu na prodaju. Ističu organizatori i u ključnom zahtjevu traže zatvaranje Kaštijuna i gradnju čitavog novog sustava gospodarenja otpadom po najsuvremenijoj tehnologiji, kojoj bi temelj bila 2 centra za gospodarenje otpadom u Istri. U 11 sati sutra ispred Kaštijuna prosvjed, pridružite se. A jučer navečer građani i građanke Istre svojim su vozilima blokirali cestu prema Koromačnom. Čin je to kojim se želio spriječiti dovoz gospićkog i svog ostalog otpada u cementaru Holcim. Na društvenim mrežama su je nazvali akcija Češalj, žele drugo rješenje, a ne spaljivanje otpada. Organizatorica prosvjeda Tanja Pejić je izjavila da je to samo probijanje leda i da će se ti prosvjedi događati nekoliko dana uzastopce, što je izjavila prenosi HINA. Osjećamo se izigrani i prepušteni sami sebi. Ne možemo vjerovati da se otpad koji se prije krijumčario sad legalno skladišti u cementari Holcim. To je ono što nas najviše boli i ono zbog čega strahujemo. Želimo da se ova cementara zatvori zato što se ovdje sve više radi o spalionici otpada. Zavijeni smo u crno i netko mora reći dosta. Projekt koji cementara najavljuje neće zaviti u crno samo Labinštinu, nego i cijelu Istru. Zašto se o tom projektu šuti na nivou cijele države? Mi smo sami morali istraživati rizike, rekla je Pejić, naglasivši da neće šutiti i da je ovo borba za život koju su znali i koju su imali. Pitam i politiku i struku, zašto ste prodali Istru? Sram vas bilo, rekla je Tanja Pejić. HINA prenosi kako je načelnik općine Raša Leo Knapić rekao da nije bio upoznat sa okupljanjem nezadovoljnih mještana, te istaknuo da do njega nije stigla nikakva informacija i najava takvih akcija, ništa ne zna. Ali evo, građani su se pobunili, krenulo je i nadam se da će se i nastaviti, naravno. Idemo još malo svirati pa ćemo ići dalje pregledavati medije i vidjeti šta se piše i šta ima novo.

teško vremena se mi ramena, kriva leđa, kičma uspravljena. Od dva puta ja izabro gori, cijeli život za život se bori. Muku mučim, a život me melje,

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc. Zora rudi, Pula se budi. Eto krive podloge, ali sad će prava. 8:53, slušate program Pula se budi, jutarnji program Radio Rojca koji traje do 10 sati. A ja čitam vijesti, surfam, portal Lista 24, glavni urednik Dražen Majić, intimne javne nabave, pročelnica Paula Orlić, zbirka narodu, novac životnom partneru, naslov teksta, pulska pročelnica za kulturu i civilno društvo, prošlog je adventa, ekspresnom brzinom, sklopila dva ugovora sa pulskim fotografom i dizajnerom Igorom Zirojevićem za sadržajno vrlo slične poslove. Razdvajanjem nabave na dva ugovora izbjegnuta je obveza traženja najmanje tri ponude, usluge i grafička rješenja koji nisu bili predviđeni planom nabave, navodno su isporučeni u rekordnom roku od svega nekoliko dana, ali se gle čuda, ni nakon 9 mjeseci ne koriste, piše Dražen Majić na portalu Ista24. Pa kaže, Paula Orlić imenovana je pročelnicom Upravnog odjela za kulturu i civilno društvo grada Pule krajem listopada prošle godine. Manje od 2 mjeseca kasnije grad Pula je njezinom životnom partneru Igoru Zirojeviću za ekspresno ugovorene poslove isplatio 5000 eura javnog novca. Način na koji su poslovi ugovoreni i provedeni otvara niz pitanja te sadrži više pravno i etičkih spornih detalja. Prije svega navedeni poslovi uopće nisu bili predviđeni planom nabave grada Pule za 2025. Pojednostavljeno, pročelnica Orlić nakon stupanja na dužnost bez ikakve pisane odluke odlučila je pokrenuti izradu trotomne monografije istarskog slikara Antona Motike te redizajn postojećih vizualnih rješenja zbirke umjetnina grada Pule. Iako su ta dva posla vrlo srodna, fotografiranje dijela iz zbirke i fundusa Antona Motike, njihova obrada te izrada pratećih grafičkih i dizajnerskih rješenja, pročelnica Orlić odlučila ih je razdvojiti sa očitim ciljem da pojedinačna vrijednost svake narudžbe ne prijeđe 2650 eura, piše Dražen Majić. Te nastavlja, naime za sve nabave iznad tog iznosa potrebno je pribaviti najmanje 3 valjane ponude. Na ovaj način pročelnica posao izravno ugovorila sa svojim životnim partnerom Igorom Zirojevićem. Institutom prava na pristup informacija od grada Pule, portal Ista24 je zatražio da im se dostave odluke o izradi monografije i promjeni dizajna zbirke, dokument kojim je od Zirojevića zatražena ponuda, njegova ponuda te odluka o njezinom prihvaćanju. Iz grada Pule odgovorili su Isti24 da ne posjeduju ništa od navedenog, iako članak 7. gradskog pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave upravnim tijelima grada Pule to izričito propisuje. Osim toga, prije sklapanja ugovora nije izrađen poseban troškovnik niti specifikacija potrebnih poslova. Jedini dokumenti u cijelom spisu koji svjedoče o tom kako se pokazalo prilično hitnom poslu jesu 2 ugovora i 2 naloga za isplatu na temelju kojih je Zirojević u samo 10 dana dobio svojevrsnu božićnicu, piše Dražen Majić, vrijednu 5000 eura. Ugovore i naloge za isplatu osobno su potpisali gradonačelnik Peđa Grbin i pročelnica Paula Orlić. Članak 24. Zakona o općem upravnom postupku propisuje izuzeće službene osobe kada je predmet uključen njezin krvni srodnik, bračni drug ili životni partner, dok Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj, odnosno regionalnoj samoupravi, u članku 41. tako postupanje izričito zabranjuje. Činjenica da je pročelnica sudjelovala u ugovaranju i odobravanju isplate svojem životnom partneru otvara ozbiljno pitanje sukoba interesa i nepristranosti. Zakon o javnoj nabavi u člancima 4. i 16. zabranjuje dijeljene nabave s namjerom izbjegavanja primjene zakona. Upravo je dirigirano cijepkanje javne nabave razlog zbog kojeg je, recimo, gradonačelnik Buja Fabrizio Vigentin već 2,5 mjeseca u pristoru u pritvoru. Posebnu sumnju na cijeli postupak baca i podatak da je ugovorena usluga navodno isporučena prije 9 mjeseci, a da se dizajnerska rješenja zbirke umjetnine grada Pule uopće ne koriste. Za sad ništa ni od tajanstvene monografije. Pojašnjenje navedenog portal Isa24 zatražio je pročelnice Paule Orlić, pritom naglašavaju da dio teksta koji slijedi nije intervju. Za upit Isa24 za dostavom inicijalne odluke o pokretanju izrade monografije Antona Motike s troškovnikom i specifikacijom potrebnih radnji poput količine crteža koje treba fotografirati i urediti, ili broja stranica, promotivni materijal ili monografije koje treba grafički obraditi, portal Isa24 dobio negativni odgovor. Upravni odjel ne raspolaže zasebnom odlukom o pokretanju aktivnosti, zasebnim pozivom autoru, zasebnom pisanom ponudom autora, niti zasebnim dokumentom o prihvaćanju ponude za predmetne ugovore. Predmet i opseg naručenih poslova, rokovi izvršenja, način predaje ugovorenih materijala, ugovorena naknada, te prava i obveze ugovornih strana neposredno su uređeni sklopljenim ugovorima. Ugovori su potpisani od strane ugovornih strana, čime su prihvaćeni njihov sadržaj, predmet i ugovoreni uvjeti izvršenja. Upravni odjel također ne raspolaže zasebnim troškovnikom, odnosno specifikacijom ugovorenih poslova, budući da je njihov opseg konkretno određen samim ugovorima. Odgovorila je pročelnica Paula Orlić portalu Isa24. Međutim, oni kažu da to ne odgovara istini. Naime, uvidom u ugovore sklopljene sa Igorom Zirojevićem, koji ugovore nije ni potpisao, piše portal Isa24, vidljivo je da su okvirno nabrojani radovi, ali ne i njihov opseg. Iz ugovora nije jasno radi li se o jednom ili o stotinu motikinih crteža, niti uređuje li se grafički jedna stranica monografije ili 500 stranica. Takav način određivanja predmeta autorskog rada u skladu je sa člankom 96. stavkom 2. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, kojim se ugovorom o stvaranju autorskog dijela po narudžbi određuju obilježja naručenog dijela, rokovi njegove predaje i način iskorištavanja dijela, objasnila je pročelnica Orlić portalu Isa24. A isti odgovor portal Isa24 dobio i na pitanje o izradi novog logotipa zbirke umjetnina grada Pule i dizajna materijala za promociju zbirke. Upravni odjel ne raspolaže zasebnom odlukom o pokretanju aktivnosti, zasebnom pozivu autoru, zasebnom pisanom ponudom autora, niti zasebnim dokumentom o prihvaćanju ponude za predmetne ugovore, napisala je portal Isa24 pročelnica Paula Orlić. Pritom pravilnik o provedbi postupaka i jednostavne nabave grada Pule izričito propisuje sljedeće: jednostavna nabava procijenjene vrijednosti manje od 2650 eura provodi se izdavanjem narudžbenice ili zaključivanjem ugovora sa jednim gospodarskim subjektom po vlastitom izboru, a temeljem dostavljene službene ponude od strane gospodarskog subjekta, piše u pravilniku. A u gradskom spisu nema nikakve narudžbenice ili službene ponude Igora Zirojevića. I tek se još nastavlja, ima toga dosta, možete sve pročitati na portalu Isa24, a ja ću još jednom skraćeno. Dakle, portal Isa24 navodi da je pulska pročelnica za kulturu Paula Orlić nedavno sklopila 2 posla sa Igorom Zirojevićem, svojim životnim partnerom, isplatišim ukupno 5000 eura iz gradskog proračuna. Poslovi su namjerno razvojeni kako bi se izbjegao prag za javnu nabavu, a grad Pula je potvrdio da ne posjeduje nikakvu dokumentaciju za te projekte, piše Dražen Majić na portalu Istra24. 1, 2.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: 9:14, nešto sekundi, vratit ćemo se malo na smeće i na otpad, jer zna se tko je za to odgovoran. Portal Novosti, Ivica Đikić piše o svim premijerovim manevrima. Vlast Andreja Plenkovića uložila je enorman propagandni trud u prikrivanje i prekrivanje svoje odgovornosti za sve faze zagađivanja Gospića tisućama tona ilegalno odloženog otpada. Piše dalje Ivica Đikić na portalu Novosti. Pogledamo na brzinu što je sve u proteklih mjesec i pol poduzeo premijer Plenković zajedno sa mnogim vjernim HDZ-ovcima i još odanijim koalicijskim partnerima, da bi se pažnja javnosti i političkih aktera odvratila sa HDZ-ove odgovornosti za činjenicu da u Gospiću leži netaknutih više od 40 tisuća tona opasnog i neopasnog otpada, najvećim dijelom izmiješanog i zakopanog pod zemljom, pri čemu najviše državne institucije najmanje 2 godine znaju za postojanje tog ilegalnog deponija. Plenković je nazvao histerijom zabrinutost građana zbog službenih podataka o zagađenju tla, odnosno zamjerio je građanima što su podlegli histeriji koju je proizvela neodgovorna opozicija da bi politički profitirala, bez obzira na to kakve će biti posljedice za turizam na sjevernom Jadranu te za ličke poljoprivrednike i proizvođače hrane. Izuzme li se izbacivanje iz upotrebe riječi histerija, to je nit koja se uz inzistiranje na tome da je voda u Gospiću ispravna za piće provlači kroz sve premijerove istupe na ovu temu. Piše dalje Ivica Đikić na portalu Novosti. Cijelo vrijeme od nekud izranjaju stručnjaci i stručnjaci koji su nastojali minorizirati problem otpada u Gospiću kad je riječ o opasnosti za zdravlje stanovništva, što je kulminiralo nedavnim osnivanjem vladinog znanstvenog savjeta na čelu sa Stjepanom Vlahušićem, rektorom Sveučilišta u Zagrebu, koji nije ekspert ni za zbrinjavanje otpada, ni za bilo koji aspekt gospićkog problema, ali je vrlo blizak HDZ-u, kao i Krunoslav Capak, drugi čovjek rečenog savjeta. Vladi bliski stručnjaci u funkciji su dedramatizacije, kao jedne od 3 glavne poluge Plenkovićevog izvlačenja iz političke krize, koju je od početka do kraja proizvela njegova vlast. Toj taktici priklonili su se HDZ-ovi zastupnici u Europskom parlamentu. Nikom nije ništa, problem će riješiti naša vlada, a ne oporba, ponavlja premijer Plenković, piše Ivica Đikić na portalu Novosti. Druga je poluga protuudar na političke suparnike, pri čemu je najviše na meti Možemo. S tim da se i prije izbijanja gospićke afere glavnina HDZ-ovih napada na opoziciju ticala stranke koju vode Sandra Benčić i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Siniša Hajdaš Dončić, predsjednik SDP-a, spominjen je samo u kontekstu navodnih nečasnih poslova sa otpadom kojima se bavio njegov tast. HDZ-ovci i sateliti ustrajavaju na političkoj odgovornosti gradske vlasti u Zagrebu, dakle platforme Možemo za neriješeni problem odlagališta na Jakuševcu i brojnih ilegalnih odlagališta u glavnom gradu. Istovremeno Plenković panično odbacuje svaku pomisao o svojoj političkoj odgovornosti kad je riječ o Gospiću i svu krivnju svaljuje na Josipa Šinceka i druge osumnjičenike protiv kojih tužiteljstvo i dalje vodi istražni postupak. Jakuševac, za razliku od Gospića, nije kriminal, pogotovo nije kriminal uz pokroviteljstvo vlasti, vjerojatno jest neodlučnost i neozbiljnost, ali nije kriminal. Nisu naravno izostale ni invektive na račun nedovoljnog hrvatske licemjerne ljevice. Prosvjed u Zagrebu sistematski se htjelo ozloglasiti kao jugokomunističku ujudurmu protiv političke stabilnosti u Hrvatskoj, a ta stabilnost drugi je naziv za Plenkovićevu tendenciju prema samovoljnoj vladavini neometanoj ustavom, kritikama i prozivkama. Najdalje je protišli tjedan otišao predsjednik Sabora Jandroković, koji je rekao: učinit ću sve da ova nesposobna, manipulativna i u jednom dijelu anacionalna i porfirijevska ljevica ne dođe na vlast u Hrvatskoj. I Ima još treće grčeviti pokušaj da se javni prostor zasiti temama koje bi potisnule ekološku katastrofu u Gospiću i ne samo u Gospiću. Najnovije čega su se dosjetili u HDZ-u jest inzistiranje na izboru tri suca Ustavnog suda u omjeru 2:1 u korist HDZ-a, da bi ta stranka opet uspostavila punu kontrolu nad spomenutom instituciju. Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta, pomagao je potiskivanju Gospića u drugi plan povratkom u drugi svjetski rat i ukazivanjem na srpsku prijetnju izvana i iznutra. Na to se u ostalom svodi sva politika te stranke u protekle 2.5 godine na vlasti. Ne treba sumnjati da će se ova praksa nastaviti. Sindikalne najave štrajka u Zagrebačkom holdingu i u ZET-u mogli bi biti dio te priče. Rezultat svega jest da su građani izgubili povjerenje u institucije i u poštenje svakoga tko govori o gospodarenju otpadom s pozicije vlasti. Svakom je jasno da je državni sustav od vrha do dna ponajprije fokusiran na to da zaštiti sebe, a premijer Plenković na čelu je tog sustava. On je uspostavio norme ponašanja te visoko postavio letvicu bezdušnosti i arogancije. On je zatro ideju objektivne političke odgovornosti, čak i u tako kardinalnim zastranjenjima vlasti kao što je Gospićko i kao što je postupanje s otpadom općenito. Radi se o organiziranom kriminalu koji je trajao godinama i koji nije bilo moguće organizirati mimo aktivnog i pasivnog učešća vlasti na svim razinama. Odgovornost za takvu devastaciju okoliša i za desetke milijuna eura koji će biti potrošeni na sanaciju ne može biti samo na onima koje će goniti državno odvjetništvo pod vodstvom Turudića, no moral i demokratska kultura nisu kategorije koje premijer uzima u obzir. Šteta koju pritom čini hrvatskom društvu neusporediva je šira i dublja čak i od onoga što je učinjeno u Gospiću, zaključuje Ivica Đikić na portalu Novosti. Odgovornosti premijera, a sve nam je jasno, nadam se da je. Sjećate se kako je, ne znam da li se sjećate, ali jedan norveški premijer je otišao na ministar, otišao je na godišnji sa službenim mobitelom i dao je ostavku zbog toga, a pogledajte što se sve kod nas događa i niko ne daje ostavke, baš divno. Demokracija.
2: 1, 2, 1, 2.

0: samo prati crtu.
1: Uzla mi je 20 evra, čovječe.
2: U organizaciji Zelene Istre i građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav u subotu 26. rujna u 11 sati svi ispred Kaštijuna. Imat ćemo prosvjed. Ponesite štipaljke za nos, transparente, glasne rekvizite i solidarnost. Pometimo Kaštijun ča!

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: 9:36, Pula se budi, ako se nije do sad probudila. A stranka Možemo poslala je medijsko priopćenje, Konomačno je poslalo jasnu poruku, o Istri se ne može odlučivati bez Istre. Sinoćna blokada kamiona u Konomačnom nije samo reakcija na dolazak otpada iz Gospića, ona je i odraz nemoći, nepovjerenja i straha ljudi koji imaju osjećaj da ih se ništa ne pita kada se donose odluke koje izravno utječu na njihov okoliš, zdravlje i kvalitetu života. Građani Konomačnog već su ozbiljno zabrinuti zbog kontroverznog projekta hvatanja, ukapljivanja i privremenog skladištenja na njihovom području, a sada im se bez uključivanja lokalne zajednice i bez dokaza o neškodljivosti nameće zbrinjavanje otpada iz Gospića. Vlada je tjednima ignorirala upozorenja i protivljenje građana, te se sada suočava s posljedicama takvog pristupa. Političku odgovornost za ovakvu reakciju građana snose premijer Plenković i njegova vlada, čiji su postupci u cijelom slučaju od propusta koji su omogućili uvoz i gomilanje otpada do načina na koji danas pokušavaju riješiti problem, ozbiljno narušili povjerenje građana u institucije koje bi ih trebali štititi. Saborska zastupnica i predsjednica Odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić upozorila je još prije 2 tjedna da se problem otpada iz Gospića ne može rješavati preko koljena i preko leđa Istrijana. Od Ministarstva zaštite okoliša tada je zatražila jasan odgovor ima li cementara u Konomačnom sve potrebne uvjete i dozvole za oporabu upravo onih vrsta otpada koje vlada namjerava dovesti iz Gospića. Odgovore nije nikada dobila. U međuvremenu su stotine građana prosvjedovale u Raši, a Skupština Istarske županije zatražila od vlade da odustane od slanja otpada u Konomačno. Vijećnica Možemo Suzana Jašić pritom je vrlo jasno poručila uvjeravati građane nakon što ste odluku već donijeli nije isto i uključiti ih prije donošenja odluke. Vlada je sve te poruke odlučila ignorirati i koristiti silu, zato se ne treba čuditi reakciji građana. Građani Gospića zaslučuju hitnu i sigurnu sanaciju otpada kojim godinama ugrožava okoliš, ali građani Labinštine nisu dužni plaćati cijenu višegodišnjeg nerada državnih institucija. Vlada treba povući odluku i pronaći sigurno i stručno rješenje. Istru o Istri se mora pitati, kaže se u priopćenju stranke Možemo o situaciji u Konomačnu. A sad jedna glazbena vijest, portal Ravno do dna objavljuje da bend Još gori objavljuje svoj album Prvijenac i to... Raj na zemlji se zove album, 1. listopada najavljena je turneja po regiji, bend Još gori kojeg čine Aleksandar Stojković ST, legendarni frontman i vokal kultne grupe Goribor, te renomirani glazbenici, skladatelji, instrumentalisti Alen i Nenad Sinkauz objavit će 1. listopada album Prvijenac pod nazivom Raj na zemlji na vinilu i to za Copaton Records. Spomenuti bend novi je i hvaljeni alternativni trio nastoji spoja beskompromisne pjesničke snage i vrhunskog glazbenog eksperimentalizma. Bend donosi jedinstven i moćan spoj hipnotičkog mračnog zvuka te snažne ogoljene i proživljene lirike. Iza njih je turneja kojom su proteklog proljeća rasprodali koncerte u Puli, Novom Sadu, Zagrebu, Beogradu te u Slavonskom Brodu. Nakon objave albuma 1. listopada bend

još goli, najavljuje turneju. Dakle, da vidimo, održat će se u sljedećim terminima. Turneja počinje 6. i 7. studenog u Novom Sadu, nastavlja se 13. studenog u Puli, potom 14. u Šibeniku, 15. u Zagrebu, Močvari, 20. 21. 22. studenog u Beogradu, 24. studenog u Ljubljani te 25. u Rijeci. Vinilno izdanje albuma koje izlazi u limitiranom izdanju moće se kupiti putem Bandcampa i u glazbenim dućanima, dok će naravno digitalno izdanje biti dostupno putem Bandcampa. Još gori slušamo naslovnu pjesmu Raj na zemlji.

dubokim uzdahom, napunjena pluća. Raj na zemlji, raj na zemlji, još 3 minuta.

A lepa, nasmijena žena sa velikim sisama, svi zaljubljeni, bez mozga kao nekada. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška, traj na zemlji posljednja minuta. Lepa, lepa nasmijena žena sa velikim sisama, svi zaljubljeni bez mozga kao nekada. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška, raj na zemlji posljednja minuta. Raj na zemlji posljednja minuta.

9:57 minuta, evo nas na kraju našeg jutarnog programa koji se prigodno zove Pula se budi. A ne da smo budni, nego šalim se. Mislim, ne šalim se, budni smo, ful. A sad ću vam reći što vas očekuje dalje u programu Radio Rojica. Danas ovog petka, 25. rujna. Od 10 do 12 sati od kucavanja do podne, s vama će biti Ana. U 12:15 emisija Obavjesni razgovor. U 13:05 ploče koje se nikad ne posuđuju, slušamo talijansku grupu Area i album Area Azione. Onda u 14 do 16 sati s vama će biti Igor u Sijesti Derojic. U 16:05 podcast ideje, gost Domagoja Novog Meta je Božo Kovačević. A od 17 do 19 sati Studio 22 i emisija Tražimo nove heroje. A ja sam Bebe, budite dalje uz Radio Rojice, želim svima i dobar vikend, vrijeme će biti dobro, 24 stupnja, more isto 24, prava idila u ovom našem malom selu. Pozdrav svima!

0: Sora Rudi, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje.
0: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
4: Radio Rojc, 87,7 FM.
5: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
6: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
7: Really? Jody Foster.
8: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
9: Hello.
10: Oh yeah, odkucavanje do podne.
11: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

0: Dobro jutro, dobar dan, drago slušateljstvo Radija Rojc, dobrodošli u Otkucavanje do podne. Petak je, 25. je rujna, 10 sati je i 8 minuta, s vama je do 12 sati i danas opet Ana, evo vratila sam se, više me nije bilo, bio je bebe s vama, danas sam opet ja. Vrijeme je sunčano, malo puše, ali ono, jesen stiže, dunja moja, ali je lijepo, lijepo je i dalje, mislim da i za kupanje je lijepo, bila sam prošle subote, uživala sam ko malo prase. Nadam se da se i vi dalje kupate, da vas nije ovaj vjetar možda obeshrabrio. Danas uz najavu događanja imamo jednu gošću, ona je prevoditeljica s francuskog jezika i dramaturginja Lucija Klarić. A s njom ćemo razgovarati povodom premijere predstave Hirošima Ljubavi moja, koja se idućeg tjedna održava u Istarskom narodnom kazalištu. A u međuvremenu idemo malo svirati, slušamo Lete štuke i Let 3.
1: Ljudska prava vise na štriku, Bog nas je stvorio na svoju sliku. Svako je dobio po jedno lice, pod ljudskim pravima seru ptice.

Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7. Otkucavanje.

Ajmo vidjeti šta se događa ovog vikenda za početak, a i nešto idućeg tjedna, da znate gdje da se krećete, ako vas što god zanima. Idemo za početak do Pazina, gdje večeras u 21 sat u dvorištu Kaštela Pazinskog se događa jedan koncert na kojem će svirati zagrebački punk rock band Mašinko, a za zagrijavanje i održavanje atmosfere nakon koncerta za dobru atmosferu, to ćete znati večeras, je DJ Nenormalan. Kao što sam rekao, koncert počinje 21, tj. Večer počinje 21 sat, a ulaznice, pošto je na dan koncerta, iznose 20 eura. U slučaju kiše, ne brinite se, koncert će se održati, seli se u Rokaštel.

Večeras i sutra traje u organizaciji organizacije Connect Croatia i udruge Naš san, njihov osmijeh vikend humanitarka na Vale Lungi. I inače svake godine organiziraju ovakav događaj. Ove godine se proteže na dva dana. Danas je punk rock, punk metal glazba na repertoaru. Nastupit će Drop the Hammer, Out of Civilization, Zlotvori, Liquid Supercharge i Šimje, dok je sutra večer namijenjena ljubiteljima tehna, nastupit će Gary Beck, Paperclip Project,

Idemo malo do Rovinja, gdje se sutra 26. rujna u 20 sati održava posljednji koncert 27. izdanja festivala Organum Histrije, na kojem će nastupiti Jeremy Joseph. Jeremy Joseph, porijeklom iz Južne Afrike, osvojio je svjetske koncertne pozornice svojim interpretacijama i improvizacijama. Danas djeluje kao profesor na Sveučilištu za glazbu i scenske umjetnosti u Beču, te kao orguljaš dvor kapele gdje redovito nastupa i s bečkim dječacima. Dakle, sutra, subota, 26. rujna, 20 sati, Župna crkva Svete Eufemije u Rovinju. Ulaz je slobodan, dakle, posljednji koncert 27. ciklusa festivala Organum Histrije, na kojem nastupa Jeremy Joseph.

U Rijeci večeras počinje Zoom plus igralke festival 2026. A u nedjelju 27. rujna u 19. sati igra predstava Poležana Gabriela Lazića i Nastje Uršule Virk, Ja David. Ovu predstavu je pulska publika imala prilike pogledati u prošloj kazališnoj sezoni Istarskog narodnog kazališta. Radi se o jednoj dokumentarnoj priči o Davidu Reimeru koja u biti preispituje uvriježena binarna shvaćanja roda te društvena očekivanja koja iz njih proizlaze. Ulaz je besplatan ako ste u Rijeci u nedjelju. Predstava igra u Filodramatici.

četvrtak 1. listopada u 19 sati u dnevnom boravku Rojca sadržava predstavljanje knjige Tečaj reinkarnacije Vlada Simčića Vave. Naravno, tu će biti i razgovor s autorom, a s autorom će razgovarati Branimir Sljepšević Brada. Roman je nedavno objavila nakladnička kuća Henakom, a roman Tečaj reinkarnacije počinje okrutnim ubojstvom iz ljubavnog trokuta, ali se ubrzo udaljava od krimića i postaje roman o mladoj ženi koja odrasta u Rijeci, rastrgana između konzervativne sredine, roditelja iz nekog drugog vremena i potrebe da bude voljena. Nakon iznenadne tragedije ostaje sama i uči na vlastitim pogreškama sve dok joj se prošlost ne vrati kao iskušenje kojem je teško odoljeti. Uz glavnu junakinju roman gradi i priče likova koji joj ukrštuju put, pa njihovi postupci dobivaju vlastiti kontekst. Za one koji ne znaju ko je Vlado Simčić Vava, on je rođen u Rijeci gdje živi i radi, a nakon studija hrvatskog jezika i književnosti umjesto katedre izabrao je električnu gitaru, svirao je i snimao s grupama Laufer, Mone, Blagdan Band, Turisti, Boris and the Bats i Paraf, a autor je i glazbe za filmove Bosonoga, Morane Komljenović i Neka ljubav kaže sve o nama, Kristine Barišić. Pisao je za Val i Novi list, uređivao na radiju Svid i osnovao književnu skupinu Rilit koja svake godine organizira Noć velikog čitanja. Tečaj reinkarnacije njegova je sedma knjiga nakon zbirke priča Odstranjivač ljubavi iz 2012. Knjige autobiografskih crtica Canzoni d'una volta iz 2017. i romana Srce od gume iz 2014. Podudarnosti iz 2020. Kapetan Onkraja iz 2024. i Vjetar i zastave iz 2025. Ulaz na promociju knjige i razgovor s autorom je besplatan.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: save the children.
1: Radio Rojc 87,7 FM.

Idemo na još jedan džir najava. Idućeg četvrtka 1. listopada u 20 sati u Istarskom narodnom kazalištu igra premijera predstave Hirošima, ljubavi moja. Danas je Lucija Klarić, prevoditeljica s francuskog i dramaturginja i dramatizaciju potpisuje i dramatizaciju uz Rajnu Rač koja je i režirala. Trebala doći kod nas goste na Radio Rojc, ali su probe jako intenzivne, tako da će doći u 14.10 Igoru u Sjestu, pa nemojte propustiti razgovor. Dakle, Hirošima, ljubavi moja, prema istoimenom scenariju Marguerite Duras za film Alena Reneja, poetska predstava o ljubavi, sjećanju i nemogućnosti da se izgovori ono što nadilazi ljudsko iskustvo. U hotelskoj sobi u Hirošimi 12 godina nakon atomske bombe susreću se Francuskinja i Japanac. Njihova kratka ljubavna avantura postaje prostor u kojem se otvaraju potisnuta sjećanja, osobne traume i kolektivna povijest. Ono što započinje kao intiman susret dvoje stranaca postupno prerasta u suočavanje s prošlošću koja se ne može ostaviti iza sebe. Dok se njihovi glasovi isprepliču, brišu se granice između sadašnjosti i prošlosti, između ljubavne priče i povijesne katastrofe, između onoga što pamtimo i onoga što nastojimo zaboraviti. Dakle, premijera predstave će biti održana 1. listopada u 20 sati, a reprize 2. i 3. listopada također u 20 sati u Istarskom narodnom kazalištu. Izvođači predstave su nju glumi Judita Franković-Brder, a njega Marko Kasalo. S francuskog je scenarij prevela Lucija Klarić, dramatizaciju potpisuju Lucija Klarić i Rajna Rač, režiju potpisuje Rajna Rač, dramaturgiju Lucija Klarić, glazbu i oblikovanje zvuka Marin Živković, scenografiju Ana Paulić, kostimografiju Mirna Mihoković, oblikovanje svjetla Elvis Butković, scenski pokret Ena Jagec, a glazbenici su Leticija Roce, Branko Strpin, Matej Milošev, Filip Merčep i Marin Živković.

Također 1. listopada u 20 sati u galeriji Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika se održava otvorenje izložbe Špilja autorice Franke Iskre i Iskra i autora Lea Subanovića. Od najranijih vremena špilje su ljudima bile skloništa, mjesta okupljanja i prostori u kojima su ostavljali tragove svojeg života. Trag ostavljamo i na vlastitom tijelu, odjećom koju biramo i tetovažama koje nose osobna značenja. Izložbom Špilja Leo Subanović i Franka Iskra povezuju te naizgled udaljene prostore, dom i tijelo, kroz ljudsku potrebu za zaštitom, pripadanjem i samoizražavanjem. Polazište rada čine špiljske slike kao jedan od najranijih načina obilježavanja prostora, te tetoviranje kao način obilježavanja kože. Autori istražuju što se događa kada odjevni predmet postane druga koža, a ujedno i dio prostora koji nas okružuje. Odjeća tada može štititi tijelo, govoriti o onome tko je nosi i poput špilje stvarati osjećaj vlastitog mjesta. Izložba spaja odjevnu kolekciju i umjetničku instalaciju. Predmeti su izrađeni od tkanine i gume čije površine izgledom oponašaju kamenu strukturu špilje. Gumeni materijal omogućuje i tetoviranje. Postavljeni su na drvenu konstrukciju, odjevni predmeti zajedno oblikuju prostor nalik špilji. Mogu se i skinuti iz konstrukcije te isprobati, pa posjetitelji imaju priliku doživjeti rad i kao prostor i kao odjeću. Špilja publiku poziva da razmisli o tome kako gradimo vlastiti svijet, uređivanjem prostora u kojem živimo, odjećom koju nosimo i znakovima koje ostavljamo na koži. Ti se načini izražavanja mijenjaju kroz vrijeme i razlikuju među kulturama, ali potreba da pokažemo tko smo i gdje pripadamo ostaje bliska svima. Izložba će biti otvorena od 1. do 13. listopada u radno vrijeme Galerije Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika od ponedjeljka do petka od 10 do 14 te od 16 do 20 sati. Galerija Huju se nalazi na adresi Zagrebačka 27 u Puli.

Također 1. listopada od 20:30 u klubu Kotač u društvenom centru Rojc se održava Jam Session Open Stage. Jam Session Open Stage se realizira u suradnji s pulskim glazbenicima i gostima iz Pule i regije. Koncertna izvedba prolazi kroz mnoštvo stilova, uključujući fusion, jazz, funk, blues, freestyle i slobodnu improvizaciju. Kako sve to funkcionira? Postoji Marko Korantoto kao voditelj benda i usklađuje glazbenike. Svaki put su to neka druga kombinacija trija ili kvarteta. Ukoliko netko od vas želi sudjelovati u ovom dijelu Open Stage-a, možete se Marko Korantotu javiti unaprijed ili na početku večeri, pa se dogovorite s njime na koji način se možete uključiti. Bitno je da donesete vlastiti instrument. House band idućeg četvrtka nastupa u sastavu Leon Brenkom, Miroslav Tovirac i Marko Korantoto. Ulaz je na donacije.

Nakon velikog obljetničkog koncerta Anti Todora povodom 30 godina rada u dvorištu Rojca ovog ljeta, Anti Todor će proslaviti 30. rođendan i u Zagrebu u Vintage Industrial Baru u petak 2. listopada. Gosti koji će ih podržati i koji će s njima svirati su socijalna služba i Hi-Hi-Zi.

Idući tjedan od 1. do 3. listopada u Rijeci se održava 10. izdanje festivala Kviri feminističke kulture Smokva u organizaciji udruge Lori. U bogatom programu koji će trajati 3 dana će biti izvedena izveden i plesni performans Fremovi istine udruge Proces, kojeg je pulska publika imala prilike vidjeti prošle godine u Istarskom narodnom kazalištu. Dakle, performans će biti održan u petak 2. listopada u 20 sati i 30 minuta u Kucu Kalvarija.

se održava jedan punk rock koncert, svirače pardon, tri benda. Prvi je osječki punk rock sastav Gužva u 16ercu, osnovan davne 93. godine, a podržat će ih Štamparska greška i Potrum. Ulaznice možete pronaći na www.kotac.eu, a po cijeni sljedećoj. Prvih 50 ulaznica ide po cijeni od 10 eura, sljedećih 100 po 12, a zadnjih 50 po 15 eura. Tako da, šparajte, kupite unaprijed ulaznicu da se možete nešto popiti tijekom koncerta.

Ovo je Radio Roja. Na 87,7. Otkucavanje. Do podne.

Večeras 25. rujna, ne mogu više s tim imenima, septembra, evo može tako. U 19 sati u Šikutima se održava otvorenje izložbe Granice Nine Turine i Aleksandra Garbina. Zajednička izložba Nine Turine i Aleksandra Garbina prva je iz novog ciklusa Licem ulice. Radi se o problemskim izložbama koje propitkuju stilske i mentalne odnose između starijeg i mlađeg autora, o dodirnim točkama njihove idejne i umjetničke povezanosti te vokaciji koja im je barem jednim dijelom zajednička. Namjera je primarno istaknuti duhovno-intelektualne, a znatno manje stilsko-formalne poveznice odabranih umjetnika koji trenutno kreiraju ili su nedavno stvarali istarsku likovnu scenu. Doajena istarske i hrvatske suvremene umjetnosti Aleksandra Garbina i mladu vizualnu umjetnicu iz Buja Ninu Turina povezuje interes prema geopolitičkom pojmu granica, odnosno promišljanje njihovog smisla i značenja u vremenskom i društveno-političkom kontekstu.

Zanimljivo je usporediti kako je identičnu problematiku prije 35 godina interpretirao Aleksandar Garbin, a kako je danas promišlja Nina Turina. Zajedničko ime što oboje problematiziraju granice kao izvor podjela, prijepora i ratova, te svojim likovnim govorom komentiraju da su bile i jesu nepotreban i otežavajući element željenom zemaljskom skladu i jedinstvu. Također im je i zajedničko da su svatko svojim umjetničkim izrazom progovorili o akutnim i kriznim političkim i društvenim temama, jer su svjesni kako je umjetnikova dužnost da svojim dijelom reagira na svijet oko sebe i upozori na sve oblike nekorektnosti, te da njime pošalje svoju misao i poruku, pa makar ona bila potpuno intimnog karaktera, a time nužno i teža za očitati. Time svaka sličnost između ovih umjetnika prestaje.

U ponedjeljak 28. rujna u gradskoj knjižnici i čitaonici Pula na adresi Kandlerova 39 gostuje Ines Kavalec koja će predstaviti svoju knjigu Dar. Predstavljanje s interaktivnom diskusijom počinje u 17 sati i 30 minuta i dobrodošli su svi zainteresirani. Dar je autobiografska knjiga koja predstavlja emotivno svjedočanstvo o majčinskoj ljubavi, životu sina Denisa, osobi s teškoćama u razvoju, životu koji je ona dijelila s njim boreći se za zdravlje i život, no i o snazi pronalaska smisla i nastavka borbe nakon teškog gubitka. Knjiga je svjedočanstvo da tuga može prerasti u smisao zahvaljujući ljubavi kao najmoćnijem pokretaču.

Idemo malo i do Kino Vali vidjeti koje su novosti. Ljubiteljima opere Kino Vali ponovno donosi jedinstveni doživljaj. Prijenose najpoznatijih opernih naslova izravno s pozornice The Metropolitan Opera iz New Yorka uz vrhunsku produkciju i pogled iza kulisa. Pula se tako ponovno povezuje s jednim od najvažnijih opernih institucija i upisuje se na kartu svjetskih kulturnih događanja. A Kino Vali u ovoj novoj sezoni 2026. na 2027. postoje jedino kino u Hrvatskoj koje će uživo prenositi odabrane naslove iz slavnog njujorškog opernog hrama. Posebnost ovogodišnjeg programa dodatno naglašava i važan jubilej. The Met Live in HD obilježava 20 godina postojanja. Prvi prijenos u kino održan je još 2006. godine, a u 20-ljeća program je prerastao u globalnu kulturnu platformu. Danas se operne predstave iz Njujorka prenose u više od 70 zemalja i na više od 2200 platna diljem svijeta. U tom međunarodnom kontekstu ponovno uključivanje Kino Vali i Pule u program Met Live in HD predstavlja vrijedan kulturni iskorak za Pulu i njezinu publiku, ali i šire te za cjelokupnu kulturnu ponudu u Hrvatskoj. U jubilarnoj 20. sezoni programa The Met Live in HD na rasporedu Kino Vali ima 9 opernih naslova, od kojih je 5 u izravnom prijenosu te 4 kao reprizne izvedbe. Na repertoaru se nalaze Mozartova Così fan tutte, Verdijeve Macbeth, Bizetova Carmen, Saint-Saensov Samson i Dalila, Puccinijeva djevojka sa zapada i Toska, Messeneova Manon i Verdijev Otelo. Publika u Puli na velikom platnu imat će priliku pratiti nastupe nekih od najvećih zvijezda današnje operne scene. Eto, lijepe novosti. Mislim, bit će tu i Romeo i Julija, Prokofjeva, Čarobna frula Mozarta, Labuđe jezero Čajkovskog, a ove ostale smo već i nabrojali. Eto, za ljubitelje opere, lijepe vijesti. A osim opere, u Kino Vali danas možete pogledati dva filma. U 18 sati igra film, irski film Bilo jednom u kinu u režiji Davida Gleesona. O čemu se radi? Earl Clancy, vlasnik kina u malom irskom gradu, jedan se petak na večer suočava s nizom problema koje pokušava riješiti paralelno s održavanjem filmske projekcije. Topla i nostalgična humoristična priča smještena u prostor kina tijekom jedne projekcije. Šarmantno je ljubavno pismo kinu, njegovim zaposlenicima i posjetiteljima. U 19:50 igra film Osvetnici, završnica i više. Epski završetak sage o beskonačnosti vraća se u kino kao Avengers Endgame Encore, dakle jučer je krenulo, a proširena verzija donosi uvod u nadolazeći nastavak. Nakon razornih događaja koji su izbrisali polovicu svjetske populacije, preostali junaci pokušavaju nastaviti dalje. Na kraju moraju ponovno udružiti snage kako bi uspostavili red i ravnotežu u svemiru, te vratili svoje voljene u dramatičnom konačnom obračunu s Thanosom. Sutra, 26. rujna, u kinu možete pogledati 3 filma, ali 4 projekcije se održavaju. U 11 i u 16:30 igra film Za djecu priča o igračkama 5 u sinkroniziranoj verziji. U sklopu Kina 15 plus u 18:30 igra predivni francusko-njemački film Amelie. Te u 21:00 igra film Srce zvijeri Davida Ayera, u režiji Davida Ayera, sa Bradom Pittom, J.K. Simmonsom i Annom Lambe u glavnim ulogama. U nedjelju 27. rujna u kinu možete pogledati također 3 filma, ali 4 projekcije. U 11 i u 16:00 igra film Za djecu priča o igračkama 5. U 18:00 Bilo jednom u kinu, te ako ste propustili u 19:50 možete pogledati film Odiseja.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate radio.rojc.eu.

0: 11:58 minuta, što znači da se lagano odjavljujemo za ovaj tjedan od otkucavanja do podne. A ja ću vam najaviti što vas i nas sve očekuje u nastavku programa Radija Rojica ovog petka. U 12:15 kreće emisija Obavjesni razgovor. Danas slušamo reprizu emisije od prošlog petka, 18. rujna, kada je gost emisije bio Vladimir Arsenijević, pisac, kulturni radnik i aktivist. U 13:05 slušamo nove ploče koje se nikada ne posuđuju. Danas je na redu Bebe Novi pripremio album Areazione, prvi live album talijanske progresivne rock grupe Area, koji je objavljen 1975. godine. Od 14 do 16 u Sjesti Deroid s vama će biti Igor Zenzerović, imat će razne goste, tako da nemojte propustiti Sjestu. Od u 16:05 kreće novi podcast Ideje, doma Goja Novog Meta. Božo Kovačević je današnji gost, a od 17 do 19 u Studiju 22 Aleksandar Stojković ST traži nove heroje. Moje ime Ana, slušamo se ponovno u ponedjeljak od 10 do 12 u novom otkucavanju do podne. Želim vam svima ugodan ostatak dana uz Radio Rojic. Ćao ljudi.
1: Pristupila k proizvodstvu kompjuterov personalni sputnik. Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to. Really? Jody Foster. And I am C-3PO. And this is my counterpart R2-D2. Hello. Ovo je otkucavanje do podne. And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

0: Šakašijun.
1: U organizaciji Zelene Istre i građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav, u subotu 26. rujna u 11 sati, svi ispred Kaštijuna. Imat ćemo prosvjed. Ponesite štipaljke za nos, transparente, glasne rekvizite i solidarnost. Pometimo Kaštijun ča.
0: Idi ča Kaštijun.

0: današnjoj emisiji slušamo album Area Azione, prvi live album talijanske progresivne fusion rock grupe Area, inače njihov četvrti album po redu. Ovaj live album je 1975. godine objavio Cramps Records. Album je snimljen tijekom njihove talijanske turneje 1975. godine na koncertima koji su održani u Milanu, Napulju, Riminiju i Reggio Emiliji i objavljen je kasnije iste 1975. godine. Postava grupe Area koja je snimila ovaj album je Demetrio Stratos, vokali, perkusije, Giulio Capiozzo, bubnjevi, Patricio Farizelli, električni klavir, klavir, sintesajzer i klarinet, Ares Tavolacci, bas, trombon i Giampolo Tofani, gitara, sintesajzer, flauta. Svi oni potpisuju i produkciju ovog live albuma. Prva strana albuma usredotočena je na live verzije nekih klasika grupe Area, dok druga strana sadrži naslovnu pjesmu Dugačak instrumental, koji predstavlja bubnjarski uzorak pjesme Giro Giro Tondo, kasnije će biti uključena u sljedeći album benda studijski koji zove Male Deti, a live album završava socijalističkom himnom Internacionale koju je grupa Area obradila u singlu 1974. godine. Sve što grupu Area čini posebnom na ovom live albumu ima u izobilju munjevito brze promjene smjera i vremena, zadivljujuća improvizacija, harmonijske invencije, zamršeno utkane narodne melodije koje ustupaju mjesto rasprostranjenim frizz jazz džemovima i avangardni slobodni asocijativni eksperimentalizam protkan pretjeranom ljevičarskom politikom. Way. Na ovom live setu postaje vrlo očito koliko je poseban bio pjevač Demetrio Stratos, kaskadni zvukovi protegnuti kroz tri oktave, uzvikivanje nepostojanih i samoglasničkih zvukova kroz zamučenja i prikupljanje zvučnih vibracija iz izvora i špilja samog tijela za izražavanje. Ovaj live album je jednako dobar album za početak druženja s grupom Area, na neki način priča priču o grupi Area čak i bolje od njihovih studijskih albuma. Čućemo sada prvu stranu albuma Area Azione, pjesme su Luglio, Agosto, Settembro, Nero, zatim La Melody Odessa i Cometa Rossa. Andiamo!
1: Via, maestro, via.

Radio Royce. Bila je ovo prva strana albuma Area Azione, prvog live albuma talijanske progresivne fusion rock grupe Area, koji je objavljen 1975. godine. Grupu Area su u gradu Milanu 1972. godine osnovali pjevač Demetrio Stratos i bubnjar Giulio Capiozzo. Pjevač iznimnog talenta Demetrio Stratos bio je porijeklom iz Egipta, budući da je rođen u Aleksandriji od grčkih roditelja. U travnju 1979. godine Demetriju Stratosu dijagnosticiran je teški slučaj aplastične anemije. Stanje mu se naglo pogoršalo i prebačen je u New York City Memorial Hospital na liječenje. U međuvremenu su mu prijatelji u Italiji organizirali koncert kako bi platili troškove tog liječenja. Mnogi su se glazbenici odazvali pozivu za nastup, a koncert je bio planiran za 14. lipnja 1979. No, Demetrio Stratos je preminuo dan prije koncerta u bolnici New York City Memorial Hospital 13. lipnja 1979. u dobi od 34 godine, dok je čekao transplantaciju koštane srži. Službeni uzrok smrti bio je infarkt miokarda, poznati kao srčani udar. Grupa je nastavila s djelovanjem i djeluje dan danas u postavi Patricio Farizelli, klavijature, klavir, Paolo Tofani, gitara, synthesizer, zatim Ares Tavolacci, bas, gitara, trombon i Walter Pauli, bubnjevi. Sveukupna diskografija grupe Area obuhvaća 7 studijskih albuma, 6 live albuma i 3 kompilacijska albuma. Smatraju se jednim od najcijenjenijih, najinovativnijih i najvažnijih bendova procvata talijanske progresivne rock scene 70. godina prošlog stoljeća. Čužemo sada i drugu stranu albuma Area Azione, dvije su pjesme, naslovna Area Azione i druga je Internacionala.

0: Radio Royce. U današnjoj emisiji u cijelosti smo slušali album Area Azione, prvi live album talijanske progresivne fusion rock grupe Area, koji je objavljen 1975. godine. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: Ovo je Radio Rojc na 87,7.

0: Dobar dan, ponovno dobar dan. Evo vas natrag, cijenjeni slušatelji i slušateljice. Nas jest Derojsko ide svakim radnim danom od ponedjeljka do petka. A evo ja, Igor, vam sam pridružen u ovo klasični petak, gdje inače imamo naš mali anarhistički kutak. To će nam o tome nešto kasnije nakon trećeg sata, ali danas mi je velika čast, i stvarno to, Lucija, mislim, velika mi je čast ugostiti prevoditeljicu i dramaturginju i suautoricu dramatizacije predstave koja vas očekuje, to jest koju ćete imat priliku pogledati upravo u Istarskom narodnom kazalištu. Prvo i osnovno, cijenjeni gosti i cijenjene gošće, ajmo svi lijepim pljeskom pozdraviti našu dragu gošću, Luciju Klarić. Lucija, bok. Evo, sad se čuješ, reci još jednom bok.
1: Evo, bok, čao.
0: Tako. Lucija, od kud si nam došla?
1: Evo me iz Zagreba.
0: Prepostavljam, obzirom da ste u završnoj fazi proba uoči premijere predstave Hirošima, Ljubavi moja, da si već neko vrijeme ovdje u Puli.
1: E da, jesam, uprosti, ja sam mislila da me ovako generalno pitaš otkud dolazi. da, evo već smo, znači od, šta, od 14.9. sad će biti jedno dva i pol tjedna da smo tu u Puli i radimo punom parom od kad smo stigli.
0: Ja moram pitat, kako ide proces?
1: Pa mi smo zapravo proces započeli još prije ljeta sa probama u Zagrebu. Onda smo imali jednu pauzu da malo sve skupo promislimo i da malo mučnemo di smo šta smo. I onda smo zapravo već počeli u Zagrebu početkom 9. mjeseca, tako smo mi zaista dugo i prije Pule u ovome.
0: Pitaću te jedno kontroverzno pitanje, obzirom da sam nešto i malo radio po kazalištima. Kažu da je, inače u Americi se na jednoj predstavi radi po 2 godine, samo tu kod nas u Hrvatskoj i u bližnje mi radimo predstave po 2 mjeseca. Šta ti misliš, imali, držali to vodu, da li ljudi tu pretjeruju malo ili...
1: Pa evo, ja imam neko iskustvo što se tiče kako funkcionira kazališni sistem u Britaniji i u Francuskoj i da, moram priznati da smo mi stvarno malo specijalni, gdje mislim da imamo možda najkraće procese priprema i rada na samoj predstavi, što ako se mene osobno pita je loše.
0: Da.
1: Loše i mislim da to stavlja neke posljedice naravno i na kvalitetu, generalno ostavlja posljedice u smislu neke hiperprodukcije i svega drugog, ali sad mislim da to možemo potrošiti jednom cijelu emisiju da pričamo o tome.
0: Tako je. Ali mi nećemo na to potrošiti, to je jedna razgovorna crna rupa. Mene bi više interesiralo ovo što nas upravo slijedi, a to je predstava Hirošima, Ljubavi moja, u režiji Rajne Rac i koprodukciji Istarskog narodnog kazališta, Gradskog kazališta Pula, Dom kulture Kristalna kocka Vedrine Sisak i umjetničke organizacije Kuća na Hero. Inače, predstava nastaje prema istoimenom scenariju Marguerite Duras za film Alana Renea Hirošima Mon Amour. Lucija, inače, prevoditeljica francuskog, odmah ću pitati, jesam li ja to sve dobro izgovorio?
1: Bilo je dosta dobro.
0: Dosta dobro. Onda idemo, preskočit ćemo sad malo moje francuski, odmah ćemo ići na činjenicu da ti zajedno sa Rajnom Rac potpisuješ zapravo i dramaturgiju i sama potpisuješ prijevod teksta sa francuskog. Opet ću te pitati jedno brzinsko pitanje. Da li možeš slušateljima, slušateljicama otprilike objasniti ili po svom iskustvu ono što bi trebalo biti, kao koja je uloga dramaturga U baš u ovakvom sad trenutačnom procesu rada? Ali jasno, dramaturg radi ili dramaturginja radi s tekstom, ali šta ti imaš raditi sad za vrijeme proba?
1: Pa kao izgleda ništa, zapravo jako puno. Ja nekako uvijek volim reći da je dramaturg čuvar strukture.
0: Ja sam čak čuo dramaturg da je mađioničar tajni, tako da...
1: Wow, okay, da. To je čak onako više nekako efemerno nego ovo što sam ja rekla.
0: Čak ne efemerno, etimološki, obzirom da dramaturgos grčki zapravo u prijevodu bi značilo otvaranje ili rastvaranje čarolija.
1: Wow.
0: Da, tako da si ti si čarobnjak.
1: Pa mislim, ja sam od uvijek znala da sam vještica bila u prošlom životu, tako da to je to. Ima potpuno smisla.
0: Odlično. Reci mi, kako je kako tvoj dramaturški rad uz kolegicu Rajnu Rac, kako onda teče za vrijeme ovakvih proba i ono uoči premijera?
1: Pa ja mislim da često se nekako dramaturga veže uz tekst, ali to je možda neki naš generalni problem da nekako izjednačavamo tekst sa predstavom, a predstava se sastoji od milijun drugih elementa. elemenata od svjetla, glazbe, kostimografije, scenografije, pokreta i tako dalje. I ova predstava je recimo po tom pitanju stvarno bogata, u smislu ono koristi se i brojnim drugim zapravo kazališnim jezicima koji nisu isključivo tekst. I u tom smislu i oni zahtijevaju neku svoju dramaturgiju, odnosno i neku svoju logiku uspostavljanja, ajmo to tako reći. Tako da definitivno priča nije stala i ne staje na papiru.
0: Papiru. Sjetim se ovdje naš jednog Deridinog citata, nema ništa iznad teksta. Mislim da je bio tu krivo nekako. Vidimo baš upravo u kazalištu kako ekstra tekstualne, ono sve izvan teksta i te kako utječe i formira jedno novo i stvara novo značenje teksta. Mi bi morali neke osnove, glavne informacije prije nego što zađemo dublje u naše dramatološke diskusije. Premijera predstave će se inače održati u četvrtak 1. listopada 2026. godine u 8 sati na maloj sceni INK Pule. A reprizne izvedbe su na rasporedu u petak i subotu 2. i 3. listopada. Imaćemo čak i neke karte, Lucija, za podijeliti, ali o tome ćemo nešto kasnije. Ja bi malo da skočimo zapravo na, ako možemo samo nešto o romanu, evo ja bi ovdje pročitao jedan dosta dobro napisan tekst od kolege iz kazališta, evo kaže, u hotelskoj sobi u Hirošimi, 12 godina nakon atomske bombe, susreću se Francuskinja i Japanac. Njihova kratka ljubavna avantura postaje prostor u kojem se otvaraju potisnuta sjećanja, osobne traume i kolektivna povijest. Ono što započinje kao intiman susret dvoje stranaca potpuno prerasta u suočavanje s prošlošću koja se ne može ostaviti iza sebe. Dok se njihovi glasovi isprepliču, brišu se granice između sadašnjosti i prošlosti, između ljubavne priče i povijesne katastrofe, između onog što pamtimo i onog što nastojimo zaboraviti. Jako lijepo. Kako ti rezoniraš s ovim tekstom? Da li ti
1: Pa, mislim, ne znam što bi ti rekla, osim da je vrlo lijepo napisan i vrlo dobro sažima zapravo sve ono što čini Hirošimu, iako je, kako bi rekla, ja mislim da svaki put kad pokušavam obuhvatiti sve to nešto što je Duras upakirala u taj tekst, da je teško, jer je ona jedna vrsna autorica, baš u tom smislu što nekako uspijeva uvijek imati taj još jedan sloj koji nam konstantno izbjegava jeziku.
0: Jeziku. Mm-hmm.
1: Da, na konstantno nam fali to kako zapravo to što ona radi imenovati.
0: Jel te to najviše privuklo njezinom tekstu?
1: Pa ja moram priznati da je meni Duras i to kad me Rajna zapravo pozvala da radim s njom na toj predstavi, zaista sam prestala ono presretna. Mm-hmm. Meni je stvarno Duras bila jedna od autorica u koju sam se instant zaljubila. I ostala mi je ono, mislim, uvijek važna. I da, ono što se meni nevjerojatno sviđa kod nje je zapravo to što je, ja to volim reći, patetična, ali to stvarno mislim u nekom najboljem mogućem smislu. Ona se zaista nekako ne boji tog nekog, pa čak melodramatskog momenta koji konstantno nekako volimo zapravo stavljati u neke manje vrijedne žanrove, jel? To pripada nekoj ono manjoj umjetnosti, a Duras je zapravo pronašla neki način da se bavi ljudskim odnosima, muško-ženskim odnosima, ljubavlju, intimom i zapravo uspijeva dobro spajati tu intimu sa kontekstom oko sebe. U ovom slučaju to je Hirošima, u nekim drugim slučajevima to je, ne znam, život u koloniji Francuskoj nekadašnje. Znači, uvijek je nekako uronjeno, naravno, u neki ono, specifičan zapravo jako politični kontekst, ali su ti zapravo ljudski odnosi uvijek nekako ga nadmladavaju.
0: Mm-hmm. Baš bi se tu i htio malo ostati i fokusirati na tu melodramatiku. Evo, nažalost, radio je audijalni medij, ljudi ne vide kako ja kad kažem melodramatiku, držim dva prsta i zračne navodnike. Po ovom opisu melodramatike ili pristupa melodramatike podsjeća me na brojne druge autorice tog doba i prijašnjeg, tipa Françoise Sagan, koja je često bila kritizirana po radi njezine melodramatike velike, ali zapravo vidimo upravo danas kad ju ponovno čitamo autorice ili autori poput François Sagan i Marguerite Duras, da jednostavno možda je to povijesno bilo uvjetovano da se ta melodramatika kritizira upravo u doba atomskog doba gdje je trebalo sve ići hiperracionalistički, sad se ponovno vraćamo. Pa na tragu toga, što bi ti na primjer predložila i preporučila zapravo slušateljima i slušateljnicama da bi bilo vrijedno pročitati Margarit Duras, naravno pod uvjetom da je prevedeno na hrvatskom.
1: Pa evo, ja moram reći da nažalost nema baš puno prijevoda Margarit Duras na hrvatski. Mm-hmm. Ono što je prevedeno je naravno njen kultni roman Ljubavnik, kojeg svakako preporučam da se pročita, jer mislim da je dosta i nekako konstitutivan u smislu onoga što Duras kao autoricu zanima. Mm-hmm. Osim toga prevedena je Bol, što je zapravo zbirka, možemo reći, mislim nisu to kratke priče, ja bih to više rekla kao nekakve novele koje se tiču njenog iskustva zapravo tijekom Drugog svjetskog rata i iskustva u okupiranom Parizu, gdje ona zapravo pripada i tada naravno umjetničkim krugovima, ali zapravo i političkim krugovima otpora francuskog. I to je isto strašno zanimljivo i zapravo, mislim, sad ćemo otkriti jednu tajnu, mi smo se zapravo i nekim fragmentima Ljubavnika kao i Boli zapravo koristili i u ovoj adaptaciji.
0: To moram priznati, nekako što sam vidio u drugim dramaturškim procesima, to nije nešto potpuno neuobičajeno, pogotovo kad je u pitanju autor ili autorica koji ima dosta veliki nekako dijapazon, a opet se i kroz sve radove provlači jedna te ista nit. Ali mislim, ti ovdje obnašaš dosta funkcija, Kvrago. Ti si prevoditeljica, sudramaturginja ili dramaturginja. Reci mi, jesam još nešto izostavio?
1: Da, zapravo dramaturgiju evo stoji samo mojim. Iako ja kažem, mislim, dramaturgijom se zapravo bavimo svi na neki način. Samo neko preuzme kapicu i kaže da je šef tu dramaturgije, ali dramaturgijom se realno bavimo svi. U principu smo Rajna i ja zajedno radili na dramatizaciji, mm-hmm. odnosno na adaptanciji prijevoda, odnosno originalnog teksta za pozornicu.
0: A vidiš, tu kažeš odnosno prijevod, odnosno pa gdje tu počinje prevoditeljski posao, gdje završava, gdje počinje dramaturški, izgleda mi dosta je sve ispremiješano.
1: Pa je, mislim, evo ovako, odmah čim sam i krenula nekako u prijevod, mislila sam ga, sam išla da ok, prevodim ga za kazalište. Znači, odmah automatski zapravo i neki izbori jezični su išli u tom smjeru da su, ajmo to tako reći, lakši preko jezika, nego da su nužno literarno savršeni. Tako da je već i to zapravo automatski odmah nekako boja na koji način se baviš prijevod, odnosno kako sam se bavila prijevodom. Ali nekako je zapravo prijevod se dogodio kao za mene čak jedan separatni proces, zato što sam prevodila cijeli tekst, a znala sam na neki način da kad krenemo u adaptaciju da će puno njega biti i odbačeno.
0: Da li to znači da možda možemo uskoro očekivati jedan novi prijevod Hirošime?
1: Pa ja se evo nadam da sad nakon što završimo predstavu da ću ja se zapravo vratiti tom cjelovitom prijevodu i još jedan put zapravo proći i sa ovim saznanjem predstave i nekih zapravo, mislim, gdje su zapravo nekad su glumci, evo ja ću to reći kao dramaturg i kao neko koji se bavi pisanom riječi, zaista genijalni u smislu toga koju sinonim, točno neku riječ pronađu.
0: Znači želiš reći da si pronašla adekvatnije prijevode na tokom rada sa glumcima?
1: Pa u nekim slučajevima, da. U nekim slučajevima, recimo, su oni neke stvari promijenili koje ja bih, recimo, vratila u svoju varijantu. Aha. Evo, ima i takvih slučajeva.
0: Sigurno.
1: Ali potpuno razumijem zašto su se oni odlučili jer je, ne znam, konkretnije, ono, bolje odzvanje i tako dalje.
0: I izvedbeno ima smisla.
1: Tako
0: da.
1: Je. A u nekim slučajevima, recimo, su oni ponudili neke, ono, sintakse koje su mi se činile bolje nego, ono, zapravo kako sam ja postavila. Tako da je to tako da sam zapravo i stvarno nekako osluškivala i zapisivala sve te stvari. Mm-hmm. Tako da evo, ja se nadam da u nekom procesu poslije predstave ću se moći tome vratiti i zapravo još jednom proći cijeli taj prijevod i da zapravo će možda naći neki način da se on objavi, jer mislim da je vrijedno ne zbog mene nego zbog Duras i tog teksta zapravo da postoji i da postane dostupan na hrvatskom.
0: Na hrvatskom. Pa, pa.

0: dakle, to je ta neka neko žongliranje između intime i povijesti. Da li nam možeš prvo, bez da otkriješ previše, iako tvoj kolega iz Istarskog narodnog kazališta to jako dobro nam opisao kroz ovo što smo pročitali, otprilike taj kontekst i kontekst samog dijela, ali ako možeš objasniti kako si ti kao dramaturginja onda pristupila tom dosta škakljivom uvijek pitanju kako pomiriti one mikro i makro razine, intimu i veliku povijest, i to ne samo povijest sa velikim P, ovdje ipak govorimo o jednoj jako, jako bitnom momentu u suvremenoj i općenito ljudskoj povijesti. Kako ti to kod dramaturginja onda balansiraš sve?
1: Pa evo ovako, prvo bih rekla da je jedan veliki dio posla zapravo za nas već u starcu bavila Duras, koja je stvarno uspjela u Hirošima, ljubavi moja, negdje u programskoj knjižici jedan od tekstova upravo to i naglašava, da je to možda i najbolji film koji je najbolje uspio uhvatiti duh, ajmo to tako reći, uopće tog šoka, posljedica i svega što ostaje zapravo nakon što je atomska bomba bačena i proizvedena u ovom svijetu. Tako da mislim da je ona zaista već obavila jedan dobar dio posla za nas. Ono što je zapravo je sad neki bio drugi sloj toga, da mi smo zapravo u adaptaciji se odlučili koristiti nekim dokumentarnim materijalom. Zapravo sa dosta dokumentarnih materijala vezanih uz i neka svjedočanstva preživjelih Hirošime, vezanih zapravo uz neke političke i znanstvene figure oko atomske bombe, vezanu uz zapravo i samu povijest koja se nažalost, atomske bombe koja se nažalost nastavlja nakon Hirošime i traje do dana današnjeg.
0: Dakle, relevantna tema svakako još
1: tako
0: i danas.
1: Je, tako je. Tako da smo nekako pokušali zapravo, jer ne, mislim, kako bi rekao, prošlo je 70 i više godina zapravo malo manje 70 manje. Godina kako je Duras napisala scenarij za Hirošima, ljubavi moja, i mislim od tada do danas se dogodilo jako, jako puno toga. Nažalost, zapravo atomske bombe su i još više napredovale, odnosno sama tehnologija. Cijela stvar kao općenito geopolitički je još kompleksnija zapravo nego što je bila tijekom i nakon Drugog svjetskog rata. Tako da smo nekako sve to skupo ipak morali uzeti u obzir. Znači, ne možemo se pretvarati da je sad ono kraj 50-ih, ipak smo u 2026. Tako da smo nekako te informacije onda pokušali opet stopiti po receptu Duras ponovno u tu intimu.
0: I, mislim, sama autorica nekako izbjegava tu, taj dokumentarizam, i što opet i ne radi, ali dokumentarističku neku intenciju provodi kroz tu intimističku povijest.
1: Tako je. Mislim, ona sama kaže u svom predgovoru, koji je zapravo sjajan, ona zapravo i sama govori o tome da su već Japanci sami nakon Hirošime snimili toliko materijala koji zaista je bio dokumentaran i koji je na neki način vrlo kirurški precizno zapravo razradio tu tragediju, i u tom smislu da se njoj činilo redundantno ponovno raditi još jedan film o Hirošimi kao o Hirošimi, nego da je ona upravo htjela nešto drugo napraviti, a zapravo tu nevjerojatnu tragediju pisati nešto divno i lijepo kao što je ljubav.
0: Da li se tvoja kolegica Rajna slaže s tobom? Da li imate iste interpretacije? Ovo su sad dva pitanja. Prvo, da li se slaže upravo s ovom interpretacijom, a drugo, jako bi me interesiralo gdje se vi zapravo ne slažete ili gdje imate neku razliku koju sam siguran da proizvodi i da ćemo moći to vidjeti kako proizvodi nešto jako interesantno.
1: Pa ja moram priznati da je zapravo, moram te možda i razočarati, ali dosta smo imali onako skladan proces rada. Mislim, Rajna i ja smo naravno najdulje od svih u tom procesu. Mislim da možda Rajna najdulje od svih nas, budući da ona i prijavljivala projekt i nekako opće ono, okupila cijeli autorski tim. A onda zapravo druga nekako nakon toga se pridružujem ja u tom svemu skupa, tako da smo nas dvije u tom smislu dosta dugo u svemu tome. Pa Rajna isto tako mi je zapravo dala neko dosta veliko povjerenje u smislu prepuštanja već prijevoda, pa bih rekla da sam ja stvarno imala tu i neku svoju ono slobodu i nije ga nekako ni preispitivala u tom smislu, ono kao ah, možda si otrala, zaista evo na to joj hvala. I nekako dalje oko toga, mislim, oko puno toga smo zapravo pričale, ne mogu reći da se sad dogodili neki momenti gdje se mi tu sad oko nečega baš ne slažemo. Naravno, svako

0: svako unosi svoju neku stvar, odnosno svoje neko viđenje stvari. Rajna je evo redateljica koja često režira zapravo slikama i nekako je taj vizualni element jako važan. Ja moram priznati da se koncentriram na neke druge stvari. Meni je recimo jezik i neka cjelina, odnosno ritmički moment cjeline, ono na što sam uvijek hiperfokusirana.
1: I ali zapravo, zvučite onda koji izvrsan tim zapravo.
0: Pa da, i onda zapravo se tu negdje nadopunjavamo. Ja bih rekla, ne bih rekla da se sad kao oko nečega ne slažemo, nego više da ono razmišljamo o drugim stvarima paralelno.
1: Tu bi samo ukratko malo i citirao Rajnu Rac, koja inače u uvodnim napomenama pretpostavljam same programske knjižice ili možda,
0: da, mislim,
1: jel tako, redateljica i autorica dramatizacije Rajna Rac kaže da je rad na ovom tekstu bio jako izazovan i pomicao u meni granice, jer je ovaj na prvi pogled ljubavni poetski tekst sve samo ne to. Danas se svijet toliko približio kontekstu koji otvara Hirošima, ljubavi moja, da radeći ga, autorski tim osjeća jednu vrstu jeze i strahopoštovanja. Jesi i ti osjetila tu jezu i strahopoštovanje?
0: Pa moram priznati da stvarno jesam. Kao što sam i ovdje spomenula prije, znači ja sam se i nekako i bavila tim dokumentima koji se tiču i bombe tada i zapravo svega toga što se događa poslije, zapravo svih tih nuklearnih testova i tako dalje. I gledala sam i neke dokumentarce tipa Trinity and Beyond, kojeg preporučam svakome ko do sad nije. I zapravo, da, jezovito je. U smislu, jezovito je da uopće negdje postoji to na ovom svijetu. Ne znam kako bi to drugačije rekla.
1: Razumijem.
0: Tako da, da, evo, nemam ništa bolje za reći osim da.
1: Okej, a da li je, ja se nadam da nije jeza ono što, mislim, zapravo nadam se da je, volio bi vidjeti ovaj, koje to onda emocije s kojim želite da publika otiđe s predstave? Je li to ta jeza o kojoj pričaš ili je to nešto ipak drugo? Dakle, ono, možda nije nužno neka poruka ili zaključak, nego možda neko pitanje ili feeling, osjećaj s kojim će publika neminovno na kraju predstave otići. Znam da je to već tisuću ljudi, tisuće interpretacija, prošli smo taj mit objektivnosti sve, ali evo, kada bi ti mogla zaželjeti tu želju, s kojim osjećajem ili nekom mišlju bih htjela da ljudi izađu iz Hirošime?
0: Pa ja sigurno ne bih htjela da izađu isprepadani. Mislim da smo isprepadani i dovoljno. Ja bih voljela da izađu van sa trncima. Voljela bih da izađu van sa idejom da se zapravo nespojivo može spojiti. I to kad mislim, ne mislim samo na ovaj dio priče gdje se zapravo spaja povijest sa nekakvim intimnim dijelom, nego ipak mi tu govorimo zapravo i jednoj ljubavi između ljudi koji dolaze iz potpuno drugačijih kultura, drugačije rase, drugačijih klasnih položaja i tako dalje. I zapravo, ok, to možda nije neka ljubav koja će trajati godinama, desetljećima, ali je jedan zapravo važan trenutak, jedna važna mala epizoda u njihovom životu koja oni ostvare zapravo jednu posebnu ljudsku konekciju. I mislim da zapravo baš to nekako da shvaćamo da se ono, ta posebnost ljudske konekcije i nekog ono, neočekivanog spajanja može dogoditi bilo gdje na ovom svijetu.
1: Pod bilo kakvim uvjetima.
0: Tako je, tako je. I mislim da je to za mene recimo možda ključno što bih nekako voljela da ljudi ponesu za sobom.
1: Mislim, obzirom na tim koji imate i evo samo slušajući tebe i poznavajući rad Rajne Rac, ja sam duboko uvjeren da će se to i dogoditi. Volio bih samo napomenuti da ovu poetsku predstavu uz našu gošću Luciju Klarić i već spomenutu Rajnu Rac oblikuje i izniman autorski tim. Evo dok čitam, odmah sam skočio na zadnje ime, vidim imate Filipa Merčepa, jednog od većih zapravo, mislim da je on perkusionist, znam da svirao marimbe, on po svakakvim mogućim festivalima je bio, ali idemo redom. Samu glazbu i oblikovanje zvuka potpisuje Marin Živković, scenografiju Ana Paulić, kostimografiju Mirna Mihoković. A oblikovanje svjetla Elvis Butković, a scenski pokret Ena Jagec, a uz spomenutog Marina Živkovića glazbu će izvoditi Leticija Roce, Branko Sterpin, Matej Milošev i već spomenuti Filip Merčev. Valjda spomenu da je inače projekt sufinanciran sredstvima grada Pule, ministarstva Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, grada Siska, grada Zagreba i Zaklade Kultura Nova. Bravo, imate ih puno. To je dobro. I još samo za kraj podsjetnik, da se premijera predstave održava u četvrtak 1. listopada 2026. godine u 8 sati na Maloj sceni, a reprizne izvedbe na rasporedu su u petak i subotu 2. i 3. listopada. Ja ću tebe zamoliti da mi ostaviš jednu kartu. I ovo nije šala, ovo nije sad za...
0: Bože, će se evo, to dati tu je producent negdje u blizini, pa ćemo se sve dogovoriti.
1: Ok, jedna karta sačuvana za mene, ali bez brige, slušatelji i slušateljice, vama, samo za vas dijelimo 4 karte, dakle 2 puta po 2 karte. Imat ćete priliku i sami potvrditi ili opovrgnuti riječi naše gošće, a možda ćete i jednostavno se zaželjiti zgrabiti samu knjigu prije nego što završim, Lucija, s tom razgovor, a imam još 1000 pitanja za tebe, ali nažalost nemamo toliko vremena. Kratka napomena, na e-mail adresu radiorojc@gmail.com cijeljeni slušatelji i slušateljice, možete mi se javiti ko prvi njegova, htio bi nešto manje seksistično. Tko rano rani, 2 karte za predstavu Hirošima, ljubav moja, o zgrabi. Tako je. Javite nam se na radiorojc@gmail.com. Dakle, dijelimo 2 karte za 2.10. i 2 karte za 3.10. To su reprize. Gdje ide predstava nakon toga? Osim, pretpostavljam, Siska, ovo što sve morate obaviti.
0: Da, znači imamo to, to si pogodio točno u sridu, znači imamo poslije toga premijeru u Sisku, pa imamo premijeru izvedbe u Zagrebu. U Zagrebu će čak biti nakon predstave gledanje samog filma.
1: A di ste u Zagrebu?
0: U Zagrebu ćemo biti u Centru mladih Ribnjak i bit ćemo u Maloj Gaveli.
1: U Maloj Gaveli, odlično. Kad ste u Zagrebu otprilike?
0: Ja mislim da ovako, nemojte me sad molim držati za riječ, ali otprilike mislim da je kraj studenog, ako se čak ne varam 27.11. Centar mladih Ribnjak, i onda da smo 7., 8., 9., 10., tako nekako, znači početak 12. mjeseca u Gaveli.
1: Ok, definitivno dolazim i u Gaveli, jako me interesira kako će to izgledati. A za kraj, sami, obzirom da si prevoditeljica, na neki način ćemo skočiti u jednu novo polje koje ćemo samo začeti, ali nećemo imati vremena i dovršiti. Reci mi, jer sam se uvijek sad, u zadnje vrijeme se pitam jako puno o transformacijama koje umjetna inteligencija uvodi u sve ovo. Često sam se našao u situaciji gdje sam morao hitno prevesti tekst, kako to inače biva, Google Translate, i onda samo prepravljaš njegove greške. Dođe sad jedna umjetna inteligencija 2023. godine i za laika na izgled daje jako dobre rezultate. Odmah sam se prestrašio za sve svoje prijateljice i prijatelji koji već godinama, desetljećima su zapravo profesionalni prevoditelji. Kako to izgleda konkretno, da li istu bojazan imaju zapravo i prevoditelji i prevoditeljice poput tebe koji se bave sa književnim ili umjetničkim tekstovima? Da li postoje možda i neke već, kako kažem, skandali koji se događaju sve to da nismo upoznati oko tih nekih prevođenja?
0: Da, nažalost mislim da, recimo, pogotovo kad govorimo o engleskom, s obzirom da je na neki način kao vjerojatno to najistreniraniji jezik u umjetnoj inteligenciji, mislim da se jako puno, nažalost, pojavljuje prijevoda sa bilo kojeg jezika na engleski koji u principu se i osjeti da su prvo provučeni kroz umjetnu inteligenciju, a onda možda dorađeni, malo lektorirani i tako dalje. Tko misli da se to ne osjeti onome koji je iskusni čitatelj, jako se osjeti. Zapravo si mi bio, najavim si mi više da ćeš me pitati ovo za umjetnu inteligenciju. Ja moram se pohvaliti da stvarno nisam ni jednom trenutku pustila ni jedan neki pasus teksta i kao aha, sad će mi to prevesti AI, pa ću ja samo kao prepisati, možda eventualno ispraviti koji zarez.
1: I dragi moji, čuli ste svi ovdje lijepo da imamo potvrdu da naša dramaturginja i prevoditeljica Lucija Klarić ne koristi umjetnu inteligenciju, i za to bi molio jedan kolektivni pljesak u vašim domovima, automobilima ima i čekaonicima. Oprosti, prekinuo sam te.
0: Ne, ma naravno, mislim neko ko ne želim biti sad, nećemo se sad vratiti u neko vrijeme prije umjetne inteligencije, mislim da je to, nažalost...
1: Ne valja biti ludist.
0: Mislim, ja bi negdje i voljela, ali negdje sam i realna i nekako pokušavam stvari kao sagledat iz onoga šta možemo sad napraviti kad smo već u ovoj točci. Čini mi se da kao, ok, ona stvarno može biti neki alat koji ne kažem da se ne smijem koristiti, ono, nekad može biti ono, neko s kim se može, netko, no, nije ona netko, ali aha, nešto s čim se možete skonzultirati.
1: Mislim da si se odala malo.
0: Je, je. Pa ne, mislim kao, pokušala sam, zapravo, odala sam zato što sam jedan tek zapravo pisala u smislu, bavila sam se s time da li, se, da li će se jednog dana dvije umjetne inteligencije zaljubiti jedna u drugu, pa sam onda pitala ChatGPT-a kao u koga bi se on zaljubio. Pa evo, tu smo imali recimo stranice i stranice u principu razgovora koje me, wow, mislim, bio važan zapravo za research, za tekst.
1: Da citiram nekog koga znamo zajedničko poznanstvo, it's beautiful. Tako da, da, izvrsno, izvrsno. Misliš da će to biti neka budućnost, barem tematski ili, ili neki, kako će kazalište, šta misliš onda reagirati? Znam, mislim, ono, otprilike tvoje neko viđenje, previđenja.
0: Mislim, ja mislim da kao svi mi koji se bavimo sa kazalištem smo strašno optimistični u tom smislu što se stvarno kao kazalište jako opire uopće mogućnosti toga da ga ono, umjetna inteligencija može nekako zamijeniti, mm-hmm, ili, zamijeniti ili mimikrirati, mm-hmm, ono, jer mislim, mm-hmm, tu pričamo o živim ljudima ono, ispred vas.
1: Živo tako
0: da,
1: izvedbe,
0: tako da tako. Živu izvedbu definitivno ono, ne može, barem u ovom času ono, nam je nezamislivo da je može konkurirati. E sad, ima sad ovo, kažemo, ovo je ono maksimalni optimizam, aha, zbog toga će se ljudi vratiti u kazalište jer će im kao faliti drugi ljudi i te neki osjećaj ljudskosti. Može biti da će ih jednostavno kao toliko ono, umjetna inteligencija i to ono, začarati i očarati da ono, baš će ih biti briga za druga ljudska bića. Evo, ja ne želim ići u tom smjeru, ja želim nekog ići u prvom, pa ću na tom i ostati.
1: I mislim da će kazalište postati upravo jedna od točaka otpora takve stvari, jer kazalište koje je, kako kažem, reprezentativan za živu izvedbu kao takav, mislim da će postati neminovno, nehajno, možda i namjerno, nadam se namjerno jer to bi podrazumijevalo neku revolucionarnu namjeru, ali nehajno ili ne, postati će definitivno mjesto otpora baš toj neživoj digitalnoj kulturi koja vidimo da sve više i više i više jača.
0: Da, mislim, sad je samo to ključno pitanje šta sa onim generacijama koje zapravo se rađaju u takvu tehnologiju i kao, kako ćemo njih uvjeriti da je zapravo ono nekako neposredno živo iskustvo važno. E da, sad, to je zapravo ono gdje se nekako lomim, ali što mi uvijek nekako lijeva optimizam, mislim, mi uvijek imamo malo taj, kad god se pojavi neki novi medij, neka, mm-hmm, nova tehnologija, mi automatski maštamo o tome kako će ona preuzeti cijeli svijet. Da. A evo dan danas mi pričamo ti i ja trenutno na radiju, znači, mm-hmm, radio je svejedno, ipak i dalje živ, kazalište postoji ono tisućama godinama, mm-hmm, i kao i dalje ono postoji, transformira se, naravno mijenja se i tako dalje, ali tu je ništa, kako bi rekla, ono, ne znam, televizija treba zamijeniti film, bla bla bla, da sad ne duljim. Nekako smo mi dosta kao ih skloni, to je neko ono apokalipsi danas.
1: Da, da.
0: A mislim da su stvari kao puno kompleksnije i puno mekše u tom smislu.
1: Tako je, mekše, sviđa mi se, jako dobro. Lucija, dame i gospodo, cijenjeni slušatelji i slušateljici, sa mnom je bila genijalna Lucija Klarić, kojom bi mogo, imam osjećaj, još jednom barem minimalno sat vremena.
0: Možda neki podcast jednom.
1: Neki podcast definitivno. Još jednom vas pozivam, cijenjeni slušatelji i slušateljice, da se odazovete ovom pozivu, jer 1. listopada 2026. godine u 8 sati na Maloj sceni imate priliku vidjeti predstavu Judite Franković-Brdar i Marko Kazalo u režiji Rajne Rac i koprodukciji Istarskog narodnog kazališta, Gradsko kazalište Pula, Doma kulture Kristalna kocka Vedrine Sisak i umjetničke organizacije Kuća na Hero, a s nama je bila Lucija Klarić koja supotpisuje i potpisuje dramaturgiju i prijevod. Lucija, hvala ti. A još jedan kratki podsjetnik slušateljima, još ćemo se zahvaliti. Znači, za karte za 2.10. i 3.10. dvije karte za svaki dan dijelimo, samo nam se morate javiti na radiorojc@gmail.com. Lucija, još jednom ti hvala puno, želim vam puno sreće jer imate još koliko.
0: Pa i ništa, imamo, mislim, mi smo zapravo već, kako bi rekla, ono, i spremni, mm-hmm, uz ono zadnje brušenje i detalji, mm-hmm, stvarno se veselimo u publici, mislim, barem ja, evo, ne znam.
1: Talijanku ste napravili?
0: Jesmo.
1: Već odavno, odlično.
0: Tako da, spremni smo i zaista vas pozivam jer mislim da će zaista biti lijepa predstava.
1: Ne trebaš pozivati ljudima, je, nadam se, svima ovdje nama jasno da mi moramo doći. Ljudi, karte besplatne imate neke, ako se javite pravovremeno, a u protivnom možete ih kupiti karte, nisu toliko skupe.
0: Ma ne, nikad ništa nije preskupo za
1: pogotovo,
0: kulturu.
1: Pogotovo, tako, i za kulturu i za kazalište. Draga moja, hvala ti puno što si tu došla i što jesi, što radiš upravo na ovaj način na koji si nam izložila. Nadam se da ćeš nam opet doći, nadam se da ćemo možda moći predstaviti, ne znam, Hirošimu, ljubavi moja, prevod 2027. u fakturi ili tako nešto.
0: Možda, evo. Nadam možda nas slušaju negdje, pa.
1: Sigurno nas slušaju, a slušajte nas i dalje. Uskoro se vraćamo natrag sa našim misterioznim gostinima, a do tada opet dobra i najbolja glazba. Idemo A Tribe Called Quest i Ego.

0: 87,7 Radio Rojc.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Vi slušate radio.rojc.eu.

0: siesta de Royce.
1: Da, 15 je sati i 8 minuta, a vi ste još uvijek sa mnom, cijenjeni slušatelji i slušateljice, ovdje na Radio Rojcu 87,7, svakim radnim danom od 14 do 16 na Siesti de Rojc. A kao što sam rekao i na samom početku emisije, 25.9. je, što znači da je petak. Inače, klasično, tradicionalno, kad ja ovdje dođem petkom, nakon trećeg sata kreće naš mali anarhokutak. Inače, kao što sami znate, na anarhokutku čitamo različite i raznorazne tekstove iz anarhističkih biblioteka, knjižnica, knjižara i drugih besplatno dostupnih online prostora. Ako se ne varam, zadnji put smo baš pročitali neke tekstove anarhističkih perspektiva o legalizaciji i dekriminalizaciji pobačaja. A na, kao što naši cijenjeni slušatelji i slušateljice zasigurno znaju, sutra je uz prosvjed u 11 sati na Kaštijunu, je jedan omanji minorni mimohod, hod za život. Da. Hod za život, nažalost, dolazi i je po prvi put u Puli. A po dolasku Hoda za život, mladi u Puli postali su izrazito vokalni svojim nezadovoljstvom. Što, naravno, ni nama ovdje na Radio Rojcu i u Rojcu općenito nije prošlo nezapaženo. Stoga smo se odlučili okupiti nekolicinu mladih i pružiti im platformu upravo u ovom našem malom anarhokutku, kako bi njihov glas upravo odjeknuo kroz ove koridore patrijarhalnih institucija koje nikako ne jenjavaju. A kao što sam rekao i na samom početku, stvarno se okupilo ovdje u studiju dosta ljudi. Evo, gledam, tu je 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pozdrav, šestero ljudi.
2: Dobar dan.
1: Pozdrav.
3: Živi bili,
1: pa vidjeli, tako je. Okej, gledamo još uvijek da li nam sve tu funkcionira. Okej, ima nas jako puno, a imamo par mikrofona, pa se pokušavamo nekako izorganizirati još uvijek. Niste, cijenjeni slušatelji i slušateljice, čuli baš sve, iz razloga što, eto, još uvijek pronalazimo ove tehničke, evo čujete, neko mešanje, vrte se stolice, ljudi nemaju mjesta jednostavno za okupiti se svi ovdje, a puno nas je. Ima i puno problema i puno pitanja. Ja mislim da bi bilo najbolje, ljudi, da oskočim ono, da ja vas pitam, ovo što sam pročitao, ovo ste mi vi dali po dolasku Hod za život, mladi u Puli su postali izrazito vokalni svojim nezadovoljstvom. Da vas pitam, šta vi imate biti nezadovoljni? Pa Hod za život želi slaviti život.
2: Pa mislim da kao mlade osobe, mislim, bojimo se jer to nam stvara nesigurnost, jer mislim, teško, malo je teško o tome uopće govoriti. Mislim, neki bi rekli da smo možda premladi da uopće o ovome diskutiramo, ali nas je strah. Prvobitno nas je strah, jer pogotovo nas djevojaka, jer mi ne znamo što se nama može dogoditi da dođemo u situaciju da ćemo trebati takav jedan medicinski zahvat, to jest medicinsku pomoć, koja nam zapravo neće biti dostupna jer se želi uvesti zakon koji će nam to osporiti. A mi smatramo da će nam se osporiti iz krivih razloga, to jest iz jednostranih razloga, ajmo to tako reći. Tako da, da, vokalni smo jer nas je strah i želimo želimo da se naš glas čuje i želimo pozvati druge, pogotovo mlade osobe, da nam se pridruže, da zajedno budemo glasni i jasni i da poručimo da mi to ne želimo. I
1: mm-hmm. Znači, ako mogu biti ovdje đavolji odvjetnik prema tebi, djevojko broj 1, tako ćemo te nazvati. Ali oprosti, u Hrvatskoj je pobačaj sasvim legalan. Čemu je problem?
2: Pa, ovisi koga pitate. Jer naravno znamo o prizivu savjesti.
1: Koji otprilike 60 do 70% liječnika u Republici Hrvatskoj se prizivaju na savjest kada je u pitanju pobačaj.
2: Pa, veliki je broj, da, veliki je to postotak. I postoje tako neki gradovi ili županije koje su, u kojima su medicinski radnici možda, ajmo reći, malo liberalniji što se toga tiče, ali i dalje nedovoljno, kao što ste rekli, veliki je postotak onih koji se pozovu na taj priziv savjesti, što vjerujem isto stvara jednu dozu nesigurnosti ženama, isto kao i veliko širenje dezinformacija,
1: da.
2: Što se tiče samih postupaka pobačaja, samog tog čina.
1: To je vrsta demonizacije cijelog procesa, da.
2: Da, ne govori se, to je velika tabu tema o kojoj bi se trebalo više razgovarati, ali iz nekih puno otvorenijih aspekata razgovor ne bi trebao biti jednostran, gdje bi se u pitanje dovodilo isključivo, ajmo reći, neko religijsko stajalište. Mislim da da bi trebali imati prostora o tome razgovarati iz nekih drugih kutova, da to nije samo na temu nečijeg religijskog opredjeljena.
1: Molim vas, svi drugi se slobodno nadovežite i ako želite nešto reći, slobodno zgrabite mikrofon i samo recite bez ikako prega. Ja ću samo se nadodati da kažem da to je izrazito neprofesionalno onda od medicinskih djelatnika da od njihovim stavovima ovisi zapravo usluga ili skrb koju će oni pružiti. Zar ne? Mislim, meni bar tako djeluje.
3: Tako je, ali ja mislim osobno da svi imaju pravo na svoje mišljenje i jer je to ljudsko pravo.
1: Tako je.
3: Ali ja mislim da je najveći strah koji je, znači, obuzima nas, mlade žene, cure, šta sve ne, je da ćemo izgubiti opciju. Jer nije sad do toga da je pobačaj, idemo reći, loš ili dobar, jer to je po svačijem mišljenju. Ali opcija koja je jako bitna, koju svi imamo pravo imati opciju, jer cirkumstance se mogu abnormalno mijenjati, i mogu stvarno ovisiti od osobe do osobe.
1: Da, a ne bi zapravo trebala, mislim, stavovi se mogu razlikovati, ali pristup skrbi bi trebao ostati isti, jel? Se slažeš?
4: Pa, ja se osobno slažem, definitivno. Mislim, aborcija je sigurno nešto što služi ženama i djevojkama koje se nalaze u situaciji koja nije najljepša kad dođe do kako zatrudne, i jednostavno neki ljudi, neke žene nemaju resurse za brinuti se za to dijete, i onda demoniziranje i napraviti to da je aborcija ilegalna i jednostavno nije u redu prema ljudima koji su stavljeni u situaciju gdje ne mogu pomoć tome u kojoj su situaciji. Svako ima svoje vjerovanje i šta je točno, šta je netočno, to je samo za tu osobu koja ima to vjerovanje za propitkivat, ali još uvijek svako treba imati resurse da njihov život bude što bolji.
1: Ok.
3: Ja isto osobno mislim, nije samo ni do resursa, nego ako neko osobno misli da nije mentalno stabilan imat dijete. Ja osobno znam, ja imam toliko ljudi i prijatelja oko sebe koji mogu meni osobno reći da oni možda nisu totalno sretni sa kako je njihov život ispao, jer ta trauma se vodi cijeli život. Ta trauma se stvarno ono ovisi o tvom cijelom životu. Znači, to će tebe voditi cijeli život i jednostavno ja ne bi nikome htjela da tako neko nešto preživi.
1: Govoriš o majčinstvu, to jest o roditeljstvu, da. Nespremnom roditeljstvu.
3: Tako je. Ja osobno mislim da svako dijete zaslužuje roditelja, ali ne svaki roditelj zaslužuje dijete.
1: To nisam čuo do sada. Mislim, razumijem, ali nisam niko čuo to kao interesantno. Djevojka broj 1, možda želi nešto reći? Jer htio sam pitati...
2: Pa ja bih voljela čak, evo, ovdje s nama su i momci.
1: Upravo sam to htio.
2: Da, i ja bih voljela da se također, da oni također izraze svoja mišljenja, naravno, jer nismo ovdje samo djevojke i nisu samo djevojke koje se zalažu za ovo, tako da evo, prepustit ću njima riječ.
1: Može.
5: Dobar dan. Prvo sam htio spomenuti da ja se ne slažem za zabranom pobačaja iz više razloga. Prvi, zato što ako osoba ne želi napraviti pobačaj, to je pošteno. Niko ih neće kriviti za to. Ali zbog svojih uvjerenja, pogotovo religijskih, to kompletno zabraniti je dosta sebično. Smatram da svaka osoba općenito bi trebala imati sva prava moguća. Ako želi imati dijete, super. Ako ne želi, isto ok. Ako, recimo, se desi silovanje i slično, ja mislim da je ipak pametnija solucija tu dopustiti pobačaj, jer zabranom toga radimo i da te majke moraju imati djecu agresivnih zločina. Ili, na primjer, što ako majka ima leukemiju i slično, što ako ona postane, ajmo nazvati, trudnom, i ono, neće preživjeti ako to dijete se rodi.
1: Kužim.
5: I onda... Ja smatram da je tu ipak pametnije napraviti pobačaj, jer u obrnutom slučaju su velike šanse da ne umre samo dijete, nego i majka ako to prođe.
1: Ok, ali to si dobro rekao, ali ajmo ostati na ovome što nam je jedna ovdje naša sugovornica rekla. Stvar je zapravo mogućnosti imanja izbora da se to odradi.
6: Također oni se često izvlače na foru, aha, roditelj nije spreman imati dijete, pa zašto ga ne stave u dom za nezbrinutu djecu,
1: klasika.
6: Zašto ga ne daju častama u Zagrebu ili tako dalje, tako dalje. Imaju puno ideja za tu djecu koja nisu zbrinuta ili nemaju adekvatne roditelje. Ja bih htio staviti isto oči na tu nezbrinutu djecu koja odrastaju do svoje 18. godine bez roditelja, bez figure koja će ih braniti pred svima. Oni imaju samo te ljude koji su tamo plaćeni i vjerovatno mnogi nemaju neki preveliku povezanost sa tom djecom, nego više su tamo zato što žele pomoći. I ta djeca nikad neće imati, možda nikad neće imati roditeljsku figuru koja će iznad njih biti, koju će se moći osloniti sa svojim problemima.
1: Da, domovi za nezbrinutu djecu su dosta često se povezuju sa ovim problemom. Meni je interesantno ovdje da istovremeno naša kultura i društvo veliča obitelj, naravno hrvatsku obitelj, kao nešto najsvetije i to nam je temelj našeg društva. Dok se to događa, paralelno s tim zapravo svjedočimo opadanju ne samo skrbi prema tim istim ljudima koji bi trebali biti roditelji, ali nego prema njima kao radnicima, prema njima kao državljanima, prema njima kao aktivnim građanima. Dakle, istovremeno se širi ta ideja da se treba širiti obitelj, treba se jačati obitelj, a opet imamo oči kao da nam se ne daju sredstva s kojim bi se ta jačanja trebala dogoditi. I onda nekako neminovno završimo sa, nažalost, djecom u nezbrinutim domovima. Ja sam htio pitati zapravo, pa ako mogu, možemo se vratiti na ovu temu, definitivno ćemo se vratiti na ovu temu, ali htio sam vas pitati neka osobna iskustva, ne bih sad tu htio zalaziti u vaša osobna, ali kako kažem, osobna, privatna, vaših možda kolegica, kolega, prijatelja, prijateljica, koliko je to zapravo prisutno sama ta ono ideja da se to može, da se abortus može izvesti, koliko zapravo se u vašim generacijama priča o tome, ali zapravo mene ne koliko, kako se priča o tome, to me jako interesira.
4: Pa ja osobno sam imala iskustva sa razgovaranjem u vezi abortusa sa svojim drugaricama i kolegicama, uglavnom skoro svim ženama u svom životu, i 90% vremena, ako ne i 99%, se slažu da je to dobra stvar. Mi pričamo način o tome kao da je to ljudsko pravo, jer tehnički je, nema razloga zašto ne bit. To je medicinski resurs, to je pravo za bolji i zdraviji život i jednostavno za život bez sekiracije.
1: Živebe, odlično, odlično. Pa da, mislim, koja mlada djevojka sa 22 godine koja je možda evo upisala sad diplomski studij i eto, igrom slučaja ili, ili zločinom, kako god, se nešto dogodi, ona bi morala imati, ako sam vas dobro razumio, vi tvrdite da ona mora imati to pravo slobode i slobodno pravo da odluči, jel tako, što će, što će zapravo ona učiniti sa svojim tijelom, jel tako?
2: Pa ta sama odluka nije laka i ne bi trebali tim ženama, djevojkama, možda čak nažalost i djevojčicama, ne bi im smjeli nabijati neku krivnju. I ja želim naglasiti da mi nismo ovdje da bi osporili majčinstvo. Znači, nije da smo mi ovdje da se slijepo zalažemo za aborciju. Mi smo ovdje ponajviše da otvorimo diskusiju i da naglasimo, pogotovo u činu zločina, kada je začeće u činu zločina, da bi žena svakako trebala imati svu potporu da odabere i kada je u pitanju da će zadržati trudnoću, da i tada ima svu potporu i da ima isto tako svu potporu i kada se odluči za ne. Znači, mi želimo naglasiti da smo mi ovdje jer želimo poslati poruku da želimo da se financiraju institucije koje će pružiti resurse onim ženama koje odluče da će biti majke. Znači, tu nije samo da mi govorimo o slučaju opcije pobačaja. Mi smo također ovdje jer želimo reći da želimo više resursa koje će se usmjeriti u institucije koje će pomoći majkama. Znači, bez obzira da li je trudnoća proizašla iz nekog zločina ili ne, ako žena odluči zadržati tu trudnoću, da onda postoje institucije koje će pomoći da li mentalno, da li financijski, da jednostavno postoji taj sistem potpore. Kako bi se na engleskom rekao, it takes a village. Znači,
1: potrebno je selo.
2: Potrebno je selo za odgoj djece. Znači, sam taj odgoj ne proizlazi samo iz primarnog dječjeg doma. Taj odgoj je svugdje oko nas. Znači, u školstvu, na igralištima, na društvenim mrežama, jer mladi ih pogotovo danas mnogo koriste i to od najranije dobi. Upijaju iz različitih kanala i trebamo se onda fokusirati da imamo adekvatne resurse kako bi ti kanali isto bili primjereni i djeci, a i roditeljima.
1: Jako složena tema i moram priznati, iznenađen sam malo ovim pristupom gdje zapravo objedinjujete na neki način ne samo ideju slobode prava na pobačaj, nego i na podršku i institucionalnu podršku i potporu majkama. To je jako interesantno i mislim da bi se te dvije teme koje naizgled možda djeluju udaljeno, zapravo bi se trebale približiti i učiniti jedinstvenim. Neko htio da dodat?
4: Pa ja sam htjela osobno, jer majke su definitivno jako velik dio svačijeg života, jer majke nas odgajamo od rođenja do njihove smrti.
1: Pa čak i prije rođenja će neko
4: pa
1: reći.
4: Pa i to isto, da. I majke su jako, jako bitne. Jednostavno je toliko tužno vidjeti da se ljudi toliko zalažu za to da budu protiv abortusa, ne zalažu se za jednostavno dobrobit majke koja je rodila to dijete, koja se treba isto suprotstaviti sa posljedicama toga. I to je jednostavno težak posao koji jedna sama osoba, mislim, moguće je, ali je jako teško, jako teško da ga obavi.
7: Pa mislim da svi oni koji se zalažu za pod za život, se zalažu isključivo za život tog djeteta, a ne i majke, i ne zalažu se za kvalitetu tog djeteta. Zato što mislim za to da pobačaj bude legalan i besplatan, a trenutno u prosjeku jedan pobačaj košta 1000 puta manje nego uzdržavanje djeteta do 18. godine u institucijama, a to sve pokrivaju porezni obveznici.
1: Da, ti si napravio jednu matematiku, možeš na samo provesti ono kroz tu matematu računicu, što si išao istraživati zapravo, koliko košta
7: prosječni pobačaj u Hrvatskoj? Košta od 118 do 420 eura. To je jednokratan proces, a uzdržavanje u instituciji djeteta do 18. godine i od 321 tisuća do 491. I to sve pokrivaju porezni obveznici, tako da mislim da je jedno bolje od drugog, zato što ovima se financira, kako bi rekao, da dijete koje nije smjelo biti pobačeno, da se odmah gura u institucije, jer zbog raznih razloga je možda trebalo biti pobačeno. Evo, daću primjer, maloljetna osoba se trudi, koja ne može ni financijski, ni nikako uzdržavati dijete, šta s njim?
1: No. I budemo realni, nije da će ono odmah jednostavno završiti u dom, tu najčešće budu i pokušaji odgajanja tog djeteta i onda često završi sa centrom za socijalnu skrb. Dijete tu često prođe kroz neki oblik traumatiziranja i onda tek završi u dom, a onda počinje jedan cijeli novi val traumatiziranja, jer ipak govorimo o kako da kažemo, institucijama koje su izrazito podkapacitirane, nemaju ljude, ponekad nemaju dovoljno dobro razrađene kadrove, a i naravno jednostavno su od strane države i ponekad i zanemareni. Slobodno dalje, imate jako puno tema, vidim jako puno zapravo i perspektiva. Hvala ti dečko broj 1, to je dečko broj 3 ćemo reći, na ovoj nekakoj ekonomskoj strani ili ekonomičnosti gledanja ove cijele situacije. Vidim tu svi nešto dižu ruke, nešto bi sad htjeli reći, pa slobodno ako nadodajte, ako želite nešto.
3: Ja se želim nadodati ovo za socijalnu službu. Znači, svako dijete koje, idemo reći, je trebalo biti podbačeno ili nešto i na kraju majka ga nije htjela zadržati, će trebati proći kroz taj sustav. Taj sustav je mukotrpan i traje godinama. Godinama, znači, nemaju dovoljno financija, niko se ne želi ono baviti sa tim, jer je, znači, hrvatski sustav ne prioritizira takve slučajeve. Oni će bolje iskoristiti te novce za nešto što nije u tom trenutku potrebno. Ovo tu, ovo, znači točno ova tema je što bi se trebalo pričati, jer to nije nešto što dolazi pa prolazi pa dolazi. To je uvijek tu, a to se nikad ne priča. Samo kad se ona neko sad pobuni, nešto tako, ono, hod za život i to, onda se ono sklopi ta tema opet. Ali to je u procesu, to je svaki dan, svake sekunde, to se događa i niko ne priča o tome.
1: Istina.
3: I meni to stvarno razbija srce, jer ja toliko ljudi znam koji su, ili ne znam, socijalna služba, ne pričam sad ni o pobačaju ni ništa, nego jednostavno kad imaju razvedene roditelje i tako nešto, tako neka ono jednostavna situacija koja bi se trebala riješiti u par mjeseci traje do 4-5 godina, što nije, niko ne bi trebao prolaziti kroz nešto tako.
1: Jasno. Da, ovo su izrazito emocionalno nabijeni razgovori sa jako puno informacija koje bi valjalo i provjeriti i valjalo bi ih potvrditi. Nažalost, mislim da do sad sve što ste rekli je nažalost točno. Ja predlažem da se malo ohladimo uz grupu Teen Jesus and the Gene Teasers sa pjesmom I Love You, pa se vratimo uskoro natrag. Jeste za s tim? Ste okej?
4: Da.
1: Cijenjeni slušatelji, čujemo se Teen Jesus and the Gene Teasers sa pjesmom I Love You.
8: I love you. I love you.

0: I love you.
1: Vi slušate Radio Rojc, take neke fore.

0: Siesta de Royce.
1: Živo je tu kod nas i dalje, 15 sati i 42 minute, a vi slušate, dragi moji, što drugo nego Siestu de Royce na Radio Rojcu. Kao što smo rekli, 25.9. je 2026. što će reći da je danas i dalje petak. Da, da, petak je i kako to inače biva kad ja dođem ovdje petkom, imamo jedan naš mali anarhokutak. Danas je ludo, sve vrvi od života. Sa mnom su u studiju šestero mladih osoba koji sežu nekim dobna skupina, reći ćemo od 16 do 22, tako nekako. Mislim da smo svi ovdje okupljeni oko jedne teme koje danas razgovaramo. Već smo prije pauze, prije nego što smo poslušali Teen Jesus and the Gene teaser sa pjesmom I Love You, smo razgovarali malo o pobačaju i politici u Republici Hrvatskoj. I zapravo pričali smo o mišljenjima mladih osoba na tu temu. A sada bih vas pitao nešto malo konkretnije. Dakle, sutra dolazi organizacija Hod za život u Puli i po prvi put u Puli organizira mimohod. Ljudi, kako se vi osjećate?
2: Pa, to je teško pitanje. Zapravo nije. Ne sviđa mi se uopće.

0: Ovaj, to mislim, Pula je uvijek bila poznata po tome da su mimohodi bili dosta prisutni u njoj i da je jednostavno, sad ću iskoristiti njihove riječi protiv njih, grad koji je prijatelj djece. Sad, kad sama Pula kaže da je grad prijatelj djece, mi to mislimo na drugačiji način i brinemo se za djecu koje nemaju dovoljno resursa. Kod djeca u nezbrinutim domovima i tako dalje. Ali ne baš na ovaj način. I to je meni osobno užasno, je ovaj...
1: Šta te strah da ćeš ti završiti u domu?
0: Ne, nikad to. Do, ja volim svoje roditelje, moji roditelji su jako dobri prema meni. Nego me strah za tu djecu ako im to prođe, što sumnjam da će im proći, u kakvim će situacijama završiti. Jer ipak to su jako isto i kršćanske obitelji i sve to što... Je u redu da svako ima svoju vjeru, ali nije u redu da se nabacuje na druge.
1: I da se to pretvori u zakon. Ja mislim da je slogan ove godine prvi korak je zakon, je li tako? Da. Šta mislite, šta ciljaju na to? Mislite na kriminalizaciju pobačaja? To jest delegalizaciju ili što bi to bilo točno?
2: Pa, sigurno da potječe iz tog nekog vjerskog opredjeljenja, ali... Malo smo, oni su imali press prije koji dan ovdje kod nas.
1: Ispred arene. Amfiteatra, tako je, da.
2: I mislim, oni već sada idu pod tezom, to je znanstveno dokazano.
1: O tome smo baš na prošloj emisiji u petak, čitao sam baš o tome, jako loša znanost ih podupire. Da.
2: Ali što se tiče tako nekih naših osjećaja, ja sam ovdje došla kao student, znači Pula, nisam, Pula originalno nije moj dom, ali sada jeste. I bit će zanimljivo, jer vjerujem, prvi put je u Puli, ali prvi put općenito za sve nas će biti da... uopće svjedočimo tako nečemu, ajmo reći, i mene iskreno zanima kako će to izgledati.
1: Da, mislim da nisi jedina, sve građane to zanima, ali baš smo sad dotakli neku priču kao o toj lošoj znanosti i kako se oslanjaju na neke znanstvene temelje za svoje interpretacije i za svoje u konačnici odluke. Ne znam kako to filate, što mislite o toj znanosti iza koje stoje, jer pretpostavljam da neki od vas su možda budući znanstvenici ili znanstvenice ovdje, pa kako vi to zapravo onda vidite te sve teoreme i teze koje oni postavljaju o tome, na primjer, ako se ne varam, znači, to su baš rekli da dječji DNK ostaje u majci, pazite, dječji, kako to, koja igra riječi, dječji DNK ostane u majci i 10 godina nakon rođenja djeteta, ako sam dobro shvatio, jel tako?
2: To su rekli, da, ali... stvar je od toga da nije dječji DNK, nego DNK oca. Da, DNK oca se zadržava u majci.
1: Da, znanost je definitivno loša.
3: Da, dobar dan, takozvani budući znanstvenik. Ono što su rekli da započinje začećem život, nisu tehnički u krivu, ali oni to namjerno miču van pravog značajka. Znanost kaže da je nešto živo. Misli se više na organsku tvar, a organska tvar je jednostavno mogućnost mitoze i mejoze iliti da se dijeli stanica. Po tome, zigota iliti jajna stanica spojena sa spermnom stanicom je živo biće, ali nije živo biće u laičkom smislu na koji oni to pokušaju prezentirati tako da ljudi im bljedo vjeruju. Nema svijesti do barem prve polovice drugog mjeseca otprilike, tako da...
1: Dok je još u u trbuh,
3: da,
1: ili govoriš...
3: Dok je još u trbuh.
1: Ja se čak isto ne bi složio s tobom, ja mislim da svijest dolazi puno kasnije i tek nakon poroda. Mi ne znamo još, vidiš, zapravo tu je jedan veliki sukob između takozvanih tvrdih znanosti, kao što je biologija, kemija, fizika, matematika, i onih ne toliko tvrdih, mekih, kao na primjer što su možda antropologija, psihologija, a upravo u tim mekim znanostima i kao na primjer filozofijama je bitno što mi definiramo pod sviješću, jel tako? Jer to je jako njima bitan argument, da zapravo ta tvorevina u majčinom utrobi, jel tako, da je ima već neku svijest, oni stalno urgiraju kako to dijete osjeti bol, to dijete, i sad meni to jednostavno nije mi jasno i ne vidim da je to znanstveno, da je to znanstveno potvrđeno.
3: Sad, svijest je tu malo kompliciranije definicija i termin, mm-hmm, ali u smislu koji oni to koriste je jako, jako, jako osnovan. U smislu da, ono što sam rekao, kod drugog do trećeg mjeseca imaju svijest, to isto u jako osnovnom smislu, što znači da ono, gurkaju se tako i traže hranu. To je to, nemaju svijest onako ko ljudi, u smislu, mm-hmm, da osjećaju stvari.
1: Ovo kompleksnu svijest, donošenje odluka i da, to sve. Da.
2: Ali tu se isto nameće, znači, stvar, da li je to kao duhovnost, znači duh, ili je to svijest.
1: Mhm, mhm.
2: Ako idemo iz tog nekog religijskog aspekta.
1: Da, nažalost vidimo da je taj religijski aspekt jako bitan.
0: Pa, jako puno tih kršćanskih obitelji se vežu sa tim duhom kad dođe do svijesti svega toga.
1: Mm-hmm.
0: Jer imam prijatelje koji imaju jako kršćansku obitelj, koji razgovaraju o tome poprilično otvoreno, mm-hmm, i kažu da oni gledaju svijest ko duh.
1: Mm.
0: Isto
1: To nisam znao, fascinantno. Znači, duh i svijest zapravo je u nekoj, ne u svim, ali kod nekih katoličkih svjetonazora je, misliš da je poistovječen?
0: Pa, ne bih rekla točno poistovječen, ali da je nekako isprepleten.
1: Aha, mhm, mhm, duh i svijest, okej.
0: Da, i isto kad dođe do toga, kako oni govori da to djecu boli, ako smijem reći nešto, slavno, svi krećemo izrast iz anusa. Mi nemamo razvijen... Da, prva stvar koja se djetetu razvije je anus.
1: Sfinkter, sfinkterni mišići. Dobro, inače trebamo reći da ljudsko tijelo ima otprilike 200-tinjak sfinktera. Sfinkteri su različiti mišići koji se mogu stisnuti i opustiti. Pa tako, očelom, na primjer, evo ja gledam upravo u sve vaše sfinktere kad vas gledam u oči. To je isto jedan sfinkter, tako reći, jel tako? To ćemo provjeriti, neko će nas fact čekati za ovo, šta kažete?
0: Pa... vjerovatno bi mogli, da.
1: Ali definitivno je, religija je jako ovdje upletena, katolička vjera i religija. Ja naređe bih vas pitao ko šta od vas vjeruje, ali mislim da nema smisla. Rađe bih pitao, još jednom bih ponovno pitao, kako vi osjećate to da vam je u vlastitom gradu Hod za život po prvi put?
4: Pa gledao, to je, slušao sam onaj njihov govor, intervju, i rekli su život počinje začećem,
1: mm-hmm,
4: a moje pitanje je da li se iko na svijetu sjeća nekakvog sjećanja iz toga kad su bili, mm-hmm, u utrobi, i rekli su da je loše što pobačaj spriječava neki potencijal, znači dijete može biti neki znanstvenik koji će otkriti lijek za rak i ovo ono, a može isto biti i serijski ubojica,
1: mm-hmm,
4: i, mm-hmm, to mi nije jasno.
1: Mm-hmm.
4: I htio bi se dohvatiti toga da se održava 26.9. a Međunarodni dan sigurnog pobačaja je 28.9. Mm. I to mi je baš smiješno kako je slučajno to ispalo.
1: Misliš da su znali?
4: Da.
1: Misliš?
4: Da.
1: Da.
5: Aludiraš na provokaciju?
4: Otprilike. I htio bi naglasiti da je isti dan, što je malo važnije što si bio spomenuo, mm-hmm, prosvjed za Kaštijun.
1: Tako je danas sati na Kaštijunu.
4: Da, naglasio bih da se oni bave krivim smećem. I htio bih ih pitat šta bi oni koji se zalažu za pro-choice,
1: mm-hmm,
4: da se njima desi ista situacija, da im doktor kaže...
2: Znači, ista situacija u obitelji, tako da ja vjerujem da bi bile sasvim drugačije priče sa njihove strane,
1: mm-hmm,
2: a vrlo vjerovatno bi se i zataškalo.
4: Okay. Da im doktor kaže imaš komplikaciju,
1: mm-hmm,
4: velika vjerojatnost da ćeš umrijeti ako ne pobaciš.
1: Mm-hmm.
4: Šta bi oni, da li bi oni dalje ostali pod tom svojim prvom odlukom, mm-hmm, ili bi ju promijenili?
1: Interesantna moralna pirama.
4: I sve mi je to malo, morat ću reći, sfinkterski.
5: Također, želim naglasiti, znači nadovezat ću se na taj Kaštijun o kojem svi toliko pričamo. Hod za život koji se dešava sat vremena ranije od hoda za Kaštijun, koji se dešava na totalno drugom kraju grada. Hod za Kaštijun...
1: A nije hod, ja mislim da...
5: Ali taj protest za Kaštijun se dešava kako bi zaštitio naše živote koji su se već rodili. I oni uopće ne razmišljaju o tome kako će ta djeca živjet, kakav će im život biti,
1: kakav će zrak disati.
5: Kakav će zrak disati. Uopće se znači ne nadovežuju se ni na probleme u Liki, Gospiću, Kaštijunu.
1: I o tome, svim drugim mogućim odlagalištima.
5: O tome kako žele paliti smeće u našim cementarama i sve ostalo. Tako da mislim da se bore za krivi život.
1: Krivi život.
2: Oni se brinu za život koji uopće nije još nastao, a uopće omalovažavaju za sve živote koji su sad već na zemlji. Za sve živote, za živote, ne znam, djece tako u domovima, za živote u školi sa mentalnim zdravljima i to sve. I općenito, oni se bore za nešto što uopće nije tu i ignoriraju problem koji je ispred nas.
0: Ja se jako slažem sa svojom kolegicom koja sjedi na drugom kraju stola. I oni gledaju da, to je jako onako sredovjekovni pogled na život, gledaju da nastave liniju obiteljsku i tu krvnu lozu i šta sve ne, što je jako staromodno.
6: To jest, forsiraju nas da nastavljamo, forsiraju nas da rađamo, a mi smatramo da svako treba imati odabir da li to želi.
3: Htio sam reći isto tako to što se jako nadovezuje za religiju. Problem kod religije i općenito moralnog objektivizma je to da pretpostavlja da je njihov pogled na život i njihovi morali da su ispravni i objektivni. Ali, ako je toliko religija koji svi imaju svoj moralni objektivizam, svoje Božje zakone, morali bi dokazati da je kršćanski zakon objektivan, da je on jedini točan naspram muslimanskog, hindu zakona, budističkog, za sve religije što imaju.
1: Dobro kažeš, da, to je problem kada se zapravo iz objektivizma opet pređe u taj relativizam, ali kad zapravo relativizam ne služi nekom otvaranju i širenju svjetonazora i horizonta, već zatvaranju za neku konkretnu političku političku ulogu. Ljudi, ostalo mi još malo vremena. Ja ću ovdje malo vam dati oduška i prije nego što vam dam oduška da kažete što god hoćete, ja bih vas zapravo htio pitati, evo sad imate mikrofone pred vas, nažalost vas je tu sedmero, a samo je dva mikrofona, pa ono, probajte nekako, voli bi čuti od vas, što biste vi poručili vašim friendovima, friendicama, kolegama, kolegicama, drugovima, drugaricama, kako kaže jedna, vašim, možda vašim vršnjacima? Što je ono najbitnije što moraju nekako znat, obzirom na sve ovo što smo danas sad popričali?
6: Informirajte se, istražujte, čitajte, puno čitajte. Ne odbacite politiku, o njoj se najviše informirajte. I izađite sutra za Kaštijun. Ali ako ste bliže, možete doći i izvidjeti situaciju hoda za život, ali Kaštijun.
1: Sa druge strane, naravno, pretpostavljam da misliš da izvide situaciju.
4: Ja bih samo se iskreno dovezao, samo zato što te neki problem ne tiče sada, ne znači da se jednog dana te možda neće ticati, a to će biti prekasno.
1: A, to me podsjeća na onu poznatu poeziju, pjesmu, poemu nastalo nakon Drugog svjetskog rata. First they came for the communists, jel tako? Onda...
5: Trade unionists,
1: znači prvo su došli po komuniste, pa po sindikalce.
5: I onda su došli po židove.
1: Onda po židove.
5: A ja nisam bio ni jedno, nisam ništa rekao, a kad su došli po mene, niko nije imao ništa za reći.
1: Ja sam se naježio, ne znam za vas.
4: To je ono, okupator ode kad tad oslobodić nikad.
1: A, moćno.
5: U ovo kratko vrijeme još šta imam za reći, želim poručiti mladima koji sad slušaju i koji me čuju, da nemojte dopustiti da gaze po vašim idealima, nemojte dopustiti da vam niko govori šta je pravo, šta je krivo. Sami otkrite šta vi mislite. Nemojte nikome nametati svoje mišljenje, ali nemojte dati nikome da uzima vaša prava, jer jednog dana vaše kćeri, vaše žene, možda vaše majke će trebati pobačaj, a one neće imati to pravo, jer oni nama to pravo žele oduzeti, a mi ga ne damo nikome i nikada.
1: Snažno, jako,
4: mislim,
1: jako
4: da smo
1: snažno
4: se naučili kroz iskustvo. Šta god oni žele, moralno je ispravno suprotno.
1: Reci mi.
0: I ja se isto želim nadovezati na to što je moj kolega rekao. Uvijek istražujte svoje morale i šta je vama točno. Nikad nemojte da vam morali se mijenjaju kako vjetar puše. Jer jako je bitno da budemo osviješteni šta se danas u svijetu dešava. Jer ovo je puno više nego samo Hrvatska. Ovo je cijeli svijet i pogledajte Ameriku, čuze ko najveći primjer, ko Poljsku, ko, znači svugdje, stvarno svugdje se dešavaju tako užasni.
1: Tako da definitivno moramo pripaziti, reći slobodno.
7: I ako postane ilegalno, dogodit će se to jednako ovako, ali samo na još nesigurnije načine.
1: Da. Cijenjeni slušatelji, cijenjeni slušateljice, 15 sati i 59 minuta, za par sekundi će otkucnuti 16 sati, što znači da je nažalost došao kraj našoj Sjesti derojice u petak 25.9. Sa mnom su bili predivni gosti koji inače nekako bi trebalo sažeti sam kraj. Evo, plješćemo si upravo laganim pucketanjem. Trebalo bi se sažeti sve ovo što su rekli, ali mislim da ne postoje te riječi i ta emocija koju vam mogu prenijeti, koju upravo osjećam u ovom studiju kada slušam ovakve ljude, mlade sa različitim, koji dolaze iz različitih perspektiva, iz različitih životnih okolnosti, a na kraju dana žele i zastupaju isto. Hvala vam puno svima na pažnji. Upravo mi Ana ušla u studio. Želim me pozdraviti. Ćao, Ana. Kao što rekoh, došao je kraj našoj Sjesti, ali ostanite s nama jer za 5 minuta kreće emisija podcast Ideje, koja će trajati sve do 17 sati, ali uskoro nakon odmah se nastavlja naš program petkom Studio 22 i tražimo nove heroje u 17 sati pa sve do 19. Kao što ste čuli, cijenjeni slušatelji i slušateljice, naši mladi su vas pozvali na sve ovo što su vas pozvali. Dobro trebamo poslušati što su nam rekli i okrenuti se prema sebi, kako bi rekli, napraviti jedan mali check-in. Još jednom hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: Radio Rojc, radio zajednice.
1: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovor. Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.
2: Ne znam jeste li primijetili, u Rusiji su održani izbori. Rezultati nikog na svijetu nisu iznenadili. No što se krije iza takvog rezultata i takvih izbora, za ideje HR govori vanjskopolitički analitičar i bivši diplomat Božo Kovačević.
3: Taj rezultat izbora uopće ne znači da je smanjen broj onih koji kritički razmišljaju o ratu. On je i Ukrajinu i ukrajinski režim prikazao kao egzistencijalnu prijetnju Rusiji, što uopće nije bilo točno prije početka rata. Ali danas to jest točno. Većina ruskih građana je bila spremna dopustiti vlastima da rade što hoće, da provode vanjsku politiku kakvu god hoće, pa i da pokreću ratove pod uvjetom da na njihov svakodnevni život to nema nikakva utjecaja. Ako donese odluku o mobilizaciji, sasvim sigurno povećat će se emigracija iz Rusije. Putin je dakle uputio mamac Trumpu i njegovom krugu, jer zna da za te ljude prvo o čemu misle je moguća njihova zarada, moguć njihov profit. Ako se išta može naučiti, onda je to da se ruska vlast redovito destabilizirala nakon nekih velikih vojnih neuspjeha.
2: Putin, barem na površini, može biti zadovoljan rezultatima izbora koji su završili prošle nedjelje u Rusiji. Njegova vlast, barem na površini, neupitna je. No postoje li neke stvari koje treba u kontekstu ovih izbora analizirati? Pitat ćemo danas naše gosta na podcastu Ideje HR. Ja sam Domagoj Novokmet. Na samom početku podsjećam vas, pretplatite se na naše kanale. Besplatno je, tako ćete nas najjednostavnije pronaći. O Rusiji razgovaramo sa Božom Kovačevićem, geopolitičkim analitičarom, bivšim diplomatom, bivšim ministrom u Vladi Republike Hrvatske. Dobar vam dan, dobro nam došli.
3: Dobar dan.
2: Treba li išta od formalnih rezultata upravo održanih izbora u Rusiji istaknuti?
3: Pa treba istaknuti to da je u okviru predizborne kampanje vlast donijela odluku o zabrani sudjelovanja na izborima nekih stranaka, ponajprije Jabloko, stranka Jabuka, koja je bila perjanica liberalizma u Rusiji 90. godina. Njezin legendarni predstavnik Javlinski je bio jedna od istaknutijih figura na ruskoj političkoj sceni. Sad se ta stranka odvažila na pokušaj kritike ratne politike Kremlja i odgovor je uslijedio odmah. Zabrana sudjelovanja na izborima. Za sad stranka nije zabranjena. Osim toga, u cijeloj Rusiji je vlast provela represiju pobrinuši se da se na izborima ne mogu kandidirati oni ljudi koji su se javno usudili kritizirati bilo koji aspekt Putinove vanjske politike, osobito rat u Ukrajini. Tako da rezultati ovih izbora nikoga ne iznenađuju. Oni su potvrda stabilnosti Putinove vlasti, odnosno ti izbori pokazuju da je Putin za sad uspio u dovoljnoj mjeri kontrolirati sve državne institucije i izborni proces. Ali taj rezultat izbora uopće ne znači da je smanjen broj onih koji kritički razmišljaju o ratu. Ključni problem za Putina je taj da nakon što je dokazano da ruska vojska ne može uspješno izvršiti invaziju, sad je dokazano da ruska vojska ne može uspješno braniti ruski teritorij, uključujući i prijestolnicu.
2: Zadržimo se još samo nakratko na odluci Putina i njegovog kruga da ne žele doslovno ništa riskirati na izborima. koliko je to ipak rizik za režim, jer sa ovako režiranim izborima vi nemate realno kao vlast ni približno sliku onoga što se zapravo događa u narodu. To može biti jako pogubno za bilo koju vlast.
3: Apsolutno, pa to je pouka ruske povijesti. Što vlast u većoj mjeri smanjuje prostor za moguću legalnu artikulaciju opozicijskih raspoloženja, to se povećava spremnost iskrenih opozicionara da rade ilegalno, ako već legalno nije moguće. I to je tajna postojanja revolucionarnih pokreta u Rusiji 19. stoljeća pa i u 20. stoljeću. I zbog toga se povećava stupanj neizvjesnosti budućnosti ruske vlasti, pa i ruske države. Jedan primjer vrlo uvjerljivo pokazuje do koje mjere je ta predodžba o čvrstini ruske vlasti ipak prividna. Sjetimo se 2023. godine ljeta, kad je Prigožin pokrenuo pobunu. Nominalno to nije bila pobuna protiv Putina, nego protiv ministra obrane, jer je tadašnji ministar obrane uskratio financiranje Prigožinovih biznisa. Naime, u svim vojarnama u Rusiji kantine su bile u Prigožinovom vlasništvu i da ne govorim na koje sve načine on milijarde dobivao od države. S obzirom na ratne prioritete, tadašnji ministar obrane Šojgu je odlučio reducirati neke izdatke. Prigožin je bio vlasnik i zapovjednik te postrojbe Wagner. Tu postrojbu je osnovala obavještajna služba ruskog ministarstva obrane. Dakle, postrojba koju je osnovala služba, obavještajna služba ministarstva obrane, organizira pobunu. Zar je moguće da nitko u hijerarhiji vlasti o tome nije ništa znao? Nije moguće. To je jedno. Drugo, to jutro kad je Prigožin pokrenuo pobunu, Putin se putem televizije obratio građanima Rusije, upozorio je na opasnost i pozvao je građane da se ujedine oko vlasti. Niko nije stao u obranu Putina. Znamo da je u jednom danu Prigožin od Rostova na Donu prema Moskvi prošao 800 km potpuno neometan. Dakle, ne samo da građani nisu iskazivali prosvjed protiv pobune, nego dapače pozdravljali su Prigožinove snage i niti jedna od mnogobrojnih regularnih postrojbi ruske vojske, ruske policije i ne znam koje sve službe kod njih raspolažu oružjem, nijedna od tih vojnih struktura nije ni pokušala zaustaviti Prigožina. Jedina organizirana struktura koja je u Kremlju, dakle, bili su spremni prepustiti i grad Moskvu, služba koja je u Kremlju organizirala obranu Putina, to je bila ruska garda, a to je postrojba koja je na čelu bivši Putinov osobni tjelohranitelj. Dakle, osoba od osobnog povjerenja. I zahvaljujući uspješnoj diplomaciji bjeloruskog predsjednika Lukašenka, Prigožin je odustao. Zašto sam ovu epizodu tako ekstenzivno ispričao? Zato što to pokazuje do koje mjere je ta vlast krhka i pokazuje i to da opstanak ove strukture vlasti ovisi o tome jesu li ljudi iz najužeg Putinova okruženja njemu lojalni. Oni deklarativno svi jesu lojalni, ali svi oni imaju svoje interese, svoje predodžbe o budućnosti i svoje ideje o tome kako bi vlast mogla funkcionirati bolje.
2: U kontekstu onda toga da se zadržimo na pitanju lojalnosti ili raspolaganja adekvatnim informacijama o stanju vlastitog režima, neki analitičari ističu da se iza nekih medijskih gafova koje je Putin imao, a vezane su za teritoriji na Ukrajini koji su okupirali ili nisu uspješno okupirali, ne krije ništa drugo nego neadekvatna informiranost ruskog predsjednika o onome što se zapravo događa na terenu.
3: Pa to je vrlo vjerojatno, jer s obzirom na tip vlasti koje je on uspostavio započevši svoj treći mandat nakon što je 4 godine predsjednik bio Medvedev, dakle s obzirom na tip vlasti jasno je što se događa, da njegovi najbliži suradnici koji su svi redom na čelu važnih državnih institucija njemu govore ono zašto pretpostavljaju da bi on htio čuti. A on je i pokazao da to očekuje od svojih suradnika. Ne znam, sjećate li se izravnog prijenosa sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost nakon početka invazije, gdje je Putin informirao svoje suradnike o tome što je sve poduzeo, a oni su nominalno u tom položaju da oni njega savjetuju o tome što treba poduzeti. I šefa obavještajne službe je pitao, a ovaj nije znao koji je pravi odgovor i kolebao se. Što to pokazuje? Da te službe kojima je zadaća da služe predsjedniku u smislu da ga objektivno informiraju i omogućuju mu donošenje ispravnih odluka, redovito funkcioniraju tako da mu govore ono što on želi čuti. I pretpostavljam da je jedan od razloga iznenadnog posjeta šefa CIA Moskvi bio upravo taj, da Putin iz nekog alternativnog izvora dobije informaciju o onome o čemu on odlučuje.
2: Imamo još jednu situaciju koja će sigurno otvoriti pitanje i među ruskom elitom, a to je ovo pitanje kupovine skidanja sa liste sankcioniranih tajkuna, oligarha. Naravno da je to ozbiljna tema za razgovor među nama Evropljanima o dosljednosti, ali ja pretpostavljam da iz ruske perspektive se otvaraju pitanja zašto, ako je sve tako dobro, netko od oligarha želi i spreman očito jako puno uložiti u to da ne bude na listi. Znači li to da se taj okrenuo ipak protiv Putina? Trebam li ja kao moćnik nešto slično poduzeti?
3: Pa to je svakako pokazatelj osipanja te skupine koja je nakon početka ruske invazije na Ukrajinu bila na udaru zapadnih sankcija, ali se opredijelila za Rusiju. Jer oni novce zarađuju u Rusiji, oni ih samo troše na zapadu. A zapad im nije ponudio ništa što bi njima moglo biti atraktivno, i pitanje je koji od njih bi se uspjeli snaći u poslovnom ambijentu na zapadu. Činjenica da su neki od njih uložili veliki trud da bi bile uklonjene, da bi bili uklonjeni sa popisa osoba protiv kojih se provode sankcije, je zapravo pokazatelj da i u tom krugu ljudi koji su do sad bili lojalni Putinu i koji je velikom broju njih omogućio da postanu bogataši, a nekima, i Usmanov i ovaj, no taj bankar, su zapravo postali oligarsi još u Jelcinovo vrijeme, ali im je Putin omogućio da to i ostanu nakon svog velikog obračuna sa oligarsima 2003. godine. Dakle, to pokazuje da lojalnost u tom krugu ljudi postaje sve manja, ali to Rusija može, odluku Evropske unije da izuzme tu dvojicu sa popisa sankcioniranih osoba, Putin može protumačiti kao slabost tog kolektivnog zapada i sasvim sigurno će to tako i učiniti.
2: Još jedna stvar koja svakako utječe na rusko društvo je, i sami ste rekli, činjenica da ukrajinski dronovi uspijevaju dobaciti i do same prijestolnice. Živjeli ste u Moskvi, imali ste više od nas koji nismo prilike osjetiti bilo tog društva. Koliko je to faktor ili nije faktor, odnosno koliko su tek sada Rusi osvijestili rat, kao što će reći neki analitičari? Pitam vas to u kontekstu nečeg drugoga, a to je da naprosto ako neki ljudi ginu na bojišnici, meni se čini nevjerojatnim da vi niste svjesni rata, pa makar to nisu ljudi iz vašeg najbližeg okruženja.
3: Pa ruskim vlastima je stalo, a u tom pogledu kopiraju boljševike, da u velikim gradovima bude mir, da bude sve u redu, da budu opskrbljeni svime što je potrebno, jer je tamo koncentriran najveći broj onih ljudi koji su poslovno aktivni, koji sudjeluju u politici. Ta mobilizacija koju je Rusija provela, provedena je redovito u provinciji među pripadnicima etničkih manjina i među ljudima za koje je odlazak u vojsku uz obećanu dobru plaću bilo neka vrsta egzistencijalnog izlaza. Ako ne za njih, jer je bilo izvjesno nakon prvih mjeseci rata da će mnogi od njih poginuti, barem za njihove obitelji koje su podržavale njihov odlazak. Međutim, kako je broj žrtava rastao, tako su rasli i izdaci države za plaćanje obiteljima onih koji su poginuli u ratu i ruska vojska je počela primjenjivati nevjerojatnu taktiku. Nisu više skupljali mrtve na bojištima nakon bitaka i naprosto su te ljude proglašavali nestalima. Više im nisu morali davati plaću, a kako nisu potvrđeni kao poginuli, nisu ni obiteljima dali novac. I tu je već počelo neraspoloženje. Naravno, neraspoloženje među pripadnicima tih manjinskih zajednica koje su neproporcionalno svom udjelu u broju stanovništva bile zastupljene na bojišnici, to je isto utjecalo na promjenu raspoloženja. Ali ključno je to da većina ruskih građana je bila spremna dopustiti vlastima da rade što hoće, da provode vanjsku politiku kakvu god hoće, pa i da pokreću ratove pod uvjetom da na njihov svakodnevni život to nema nikakva utjecaja. Putin je možda i povjerovao da Rusija može voditi ratove po izboru kakve su Sjedinjene Američke Države vodile bezbroj, ali se prevario. I pritom je on, opravdavajući invaziju na Ukrajinu, govorio da je riječ o preventivnom ratu i da napadom na Ukrajinu on zapravo otklanja jednu od mogućih opasnosti za teritorijalnu cjelovitost Ruske Federacije. Ako bi Ukrajina ušla u NATO, to bi bila opasnost za Rusiju. Uglavnom, on je i Ukrajinu i ukrajinski režim prikazao kao egzistencijalnu prijetnju Rusiji, što uopće nije bilo točno prije početka rata. Ali danas to jest točno, jer Ukrajina je razvila sposobnosti uz logističku podršku Amerike koje joj omogućuju da uništava ciljeve u dubini ruskog teritorija, a ruska vojska se pokazala nespremnom za obranu. I ako bismo u financijskim iznosima pokušali iskazati štetu koju je Ukrajina nanijela Rusiji i štetu rusku Ukrajini koja je enormna, nisam siguran da bi financijska vrijednost štete nanesene Ukrajini bila manja od štete koju je Ukrajina već uspjela nanijeti Rusiji, jer pogođene su gotovo sve ruske rafinerije. Zemlja koja većinu svojih prihoda ostvaruje izvozom energenata je suočena sa nestašicama energenata na vlastitom teritoriju. I to je udarac koji Putin sigurno nije očekivao. Već sama molba predsjedniku Trumpu da utječe na predsjednika Zelenskog da za vrijeme parade, vojne parade u Moskvi ne napada Moskvu je pokazatelj ozbiljne slabosti.
2: I ta parada na neki način ne može biti, čini mi se, signal koji bi rusko društvo moglo previdjeti. Način na koji je izvedena doslovno je djelovalo kao da se svima žuri da se što prije raziđu sa Crvenog trga.
3: Da, dakle, jasno je da Putin trenutno stanje ne može prikazati kao pobjedu. Isto tako postaje sve jasnije da nadolazeća zima koja bi za Ukrajinu mogla biti katastrofalnija nego li prošla zima pod uvjetom da bude tako oštra, nadolazeća zima za Rusiju u svjetlu nestašica energenata i neprestanih zračnih uzbuna neće biti ništa lakša. K tome zima u Rusiji traje dulje nego zima u Ukrajini i u mjeri u kojoj je Putin računao da će Zelenski suočen s opasnošću da Ukrajina prođe kroz još jednu užasnu zimu biti spreman na ustupke, u istoj mjeri Zelenski danas procjenjuje da bi Putin mogao biti spreman na ustupke prije zime, jer bi se Rusija zbog nesposobnosti da se brani od ukrajinskih zračnih napada mogla naći u još goroj situaciji nego Ukrajina. Odnosno, mnogi građani Rusije u velikim gradovima mogli bi ostati bez grijanja.
2: Ne želim vas gurati u sada vojnu analizu, ali naprosto politički promatrano, ako znamo da po dostupnim podacima Rusiji nedostaje vojnika na fronti za ostvarenje barem onog ritma kojeg su imali do sada napredovanja ili pritiska na Ukrajinu, mislite li da će se Putin odvažiti na opću mobilizaciju ili neki intenzivniji val mobilizacije? O tome se spekuliralo, da on čeka da prođu izbori. Čak i neke agencijske vijesti ukazuju na to da je porasta odmah nakon izbora broj ruskih muškaraca koji putuju u zemlje bivšeg Sovjetskog saveza.
3: Pa sasvim sigurno da su izbori za njega bili važni i vjerojatnost da donese odluku o mobilizaciji nakon izbora je veća nego što je bila prije izbora. Ali ako želi nastaviti ratovati istim intenzitetom, bez mobilizacije to neće moći učiniti. Neće moći održati takav intenzitet vojnog djelovanja. Ali ako donese odluku o mobilizaciji, sasvim sigurno povećat će se emigracija iz Rusije i prepreke koje Zapad već čini mogućem dolasku migranata iz Rusije bi ubuduće mogle djelovati tako da oni koji žele emigrirati, a ne uspiju, budu u većoj mjeri raspoloženi organizirati opozicijsku političku djelatnost. U mnogim medijima, osobito onima koji su skloni Ukrajini ili u ukrajinskim internetskim publikacijama, već su se pojavile analize koje Rusima poručuju, onima koji su opozicijski raspoloženi, nemojte očekivati da Zapad i Ukrajina svojom vojnom nadmoći dovedu do političkih promjena. Do toga ne može doći bez vašeg aktiviranja u političkom smislu. Što jasno govori da je odlučnost Zapada ili koalicije voljnih da nanese odlučni vojni poraz Rusiji smanjena. Shvaćaju da ako ne bude jake i organizirane opozicije u Rusiji, Putin može čak provesti i krajnje nepopularnu mobilizaciju.
2: S jedne strane, dakle, društvo koje sve više osjeća rat, društvo koje možda, ako ni zbog čeg drugog, ono zato što je stisnuto u kut, promišlja opozicijsku neku aktivnost. S druge strane, čini mi se interesantan i taj moment da Putin na ovim izborima u parlament uvodi veliku skupinu vojnih veterana ukrajinskih. Treba li tu očekivati, teško da su to ljudi koji su razočarani ratom, to su, ja bih rekao, ipak oni koji su i osobno kapitalizirali sudjelovanje
3: sretno ratu. Preživjeli i dobro zaradili na tom.
2: Treba li tu onda očekivati još veće razilaženje onoga što će režim priželjkivati, javno govoriti, i onoga što će građani priželjkivati?

0: sa predužbom za koju, koju javnosti želi predstaviti kao pravu sliku zbivanja u Rusiji. Putin redovito održava savjetovanja pred kamerama sa ministrima zaduženima za gospodarstvo, sa premijerom, govori o nekim umjerenim stopama inflacije i u potpunosti ignorira ono što se događa ne samo na bojištima u Ukrajini, nego ono što se događa u mnogim gradovima u Rusiji. Ruska vlast za sad svaki ukrajinski napad na bilo koju metu u unutrašnjosti Rusije to tretira kao pojedinačni teroristički napad. I na redovitim konferencijama glasnogovornice Ministarstva vanjskih poslova dobar dio višesatnog izlaganja je posvećen stanju u Ukrajini i nabrajanju optužnica za terorizam koje su podnesene protiv konkretnih osoba u Ukrajini koje su prema ruskim tvrdnjama odgovorne za izvedbu tih napada. Te napade, dakle, ruska vlast ne tretira kao vojne operacije, nego kao pojedinačne terorističke napade za koje su odgovorni pojedinci. Ali ruska vlast pritom ne razumije da takvim tretmanom tog ratnog stanja zapravo pokazuje da ruska država nije u stanju osigurati ono što je elementarna zadaća svake države, eliminirati terorizam, zaštititi građane od terorizma. Ako je sve to što se ruskim građanima događa samo terorizam, opravdano je postaviti pitanje, pa dobro, kakva je to država u kojoj teroristi tako nesmetano operiraju? To je jedan problem. Dakle, ruska vlast i dalje inzistira na nazivu specijalna vojna operacija i dalje kažnjava svakog tko se javno usudi reći da je to rat i dalje ignorira činjenicu da se taj rat više ne vodi samo u Ukrajini, nego u gotovo cijeloj Rusiji.
1: E sad, koji su scenariji mogući? Za početak bih htio da prokomentiramo ovu mogućnost opozicionog djelovanja ili nekog bunta. Nakon toga što je Putin strpao zatvor i šalje dnevnim ritmom država u zatvor svakoga tko, dakle, se usudi biti doslovno samo mirotvorac, nakon što je ubijen Nemcov, nakon što je ubijen Navalni, nakon što je izmrvljena ta opozicija, mislite li vi da postoji mogućnost zapravo da se stvori kritična masa onih koji će artikulirano povesti Rusiju u nešto bolje?
0: Teško je odgovoriti na to pitanje, jer ako se to i događa, to se događa izvan dosega medija, izvan dosega javnosti i po mogućnosti izvan dosega ruskih sigurnosnih službi. Jer u suprotnom bi se te službe pobrinule da se tako što ne događa. Ali povijesno iskustvo nas uči da u društvima koja su okusila slobodu, a rusko društvo je okusilo slobodu i ruskim građanima je manje važno kakav je tip vlasti u Rusiji, je li to pravna država ili nije pravna država, ali njima je važno da oni mogu zaraditi svoj novac i da mogu putovati kud god žele po svijetu i da su tamo cijenjeni kao potrošači, kao dobrodošli turisti. Ovaj rat protiv Ukrajine je doveo do toga da su Rusi koji su razvili građansku samosvijest kao dobri potrošači u cijelom svijetu. Dakle, taj rat je doveo do toga da Rusi, pa i dobronamjerni turisti, nisu više dobro došli gotovo nigdje u svijetu, odnosno u onim dijelovima svijeta do kojih je njima stalo da se tamo pokažu. I to je veliki udarac samosvijesti ruske srednje klase. O srednjoj klasi ovisi svaka vlast, jer na koncu to su oni ljudi koji glasaju na izborima. sva istraživanja javnog mnijenja koja je redovno

0: koji to provodi Levada centar, pokazuju vrlo visok stupanj podrške Putinovog režimu, ali svaki analitičar jako dobro zna da u telefonskim anketama u društvima u kojima je vlast u sve većoj mjeri autoritarna, ljudi odgovaraju na pitanja onako kako misle da vlast želi da oni odgovore, a što stvarno misle zadržavaju za sebe. To je zapravo i cilj te vlasti. Mislite vi što hoćete, ali nemojte dirati nas na vlasti. Ali i za to postoje stanovite granice. Osim toga, tako veliki angažman vanjskih sila, ne samo u izravnoj vojnoj podršci Ukrajini, nego u pokušaju političke destabilizacije Rusije, prije ili kasnije će imati neke posljedice. Ova dvojica oligarha, njih će drugi oligarsi smatrati sretnicima jer su izbjegli daljnju provedbu sankcija. Možda će i neki od onih koji su još uvijek na popisu pokušati da i oni budu izuzeti, i kad se to počne događati, to će biti jasan pokazatelj da pripadnici elite koju je dobrim dijelom Putin proizveo više nisu lojalni tom sustavu, nego traže izlaze za sebe. Ali bez pukotina unutar te elite teško je vjerovati da bi samo jedan pokret odozdo mogao srušiti vlast. Bez neke uspješne agitacije protiv mobilizacije, bez širenja mirovnog pokreta, teško da se ta vlast može destabilizirati.
1: Pritom, da se zadržimo još nakratko na građanima, na srednjoj klasi ili na i onima koji nisu dovoljno bogati da se mogu po tom materijalnom aspektu svrstati u srednju klasu. Meni se čini, bez obzira na to koliko neko kratkoročno razdoblje ove Putinove vlasti u kontekstu povijesti bude trajalo, ostaje jedna dugoročna posljedica, a to je zatrovanost društva kao posljedica načina u kojima stasaju, okolnosti u kojima stasaju nove generacije mladih Rusa. Ruski učenici u školama, vidimo i mi po informacijama koje stižu iz Rusije, odrastaju u okolnostima u kojima, meni se čini, se moramo zapitati kako će izgledati rusko društvo za 10 ili 20 godina.
0: Da,
1: to bez obzira na to, pobjedio Putin, izgubio Putin, pao Putin, ostao Putin.
0: Da, vi ste u pravu. Koje je jedno od vidljivijih obilježja Putinove vlasti? Pokušaj kreiranja svijesti o kontinuitetu ruske imperijalne državnosti. Za njega je Sovjetski savez bio važan zbog toga što je to zapravo bio ruski imperij koji je pokrivao najveći teritorij ikad. I propast tog imperija je za njega katastrofa. Ne zbog toga što je propao komunizam, nego zbog toga što su se suzile granice ruskog imperija. Stalin je 30. godina, shvaćajući da će doći do rata i shvaćajući

0: legitimizacije pred ruskim društvom, ali je u više govora se pozvao na pojedine utjecajne velike osobe iz ruske povijesti, to su redovito bili carevi.
1: Plus Staljin.
0: Plus Staljin, s tim da se na Staljina on ne poziva u smislu ideologije koju je Staljin zastupao, nego u smislu stabilizacije vlasti koju je Staljin uspio provesti, a to je Putin otpočeo još u svom drugom mandatu. Dakle, nakon niza čečenskih terorističkih napada, uključujući i napade u Moskvi, a ključan je bio onaj u Beslanu gdje je napadnuta osnovna škola, Putin je zapravo suspendirao federalni karakter ruske države koja u nazivu ima federacija, zove se Ruska federacija, i uspostavio je hijerarhiju vlasti. On je još tijekom prvog mandata svojevrsnu tihu reviziju ustava proveo, jer ruski ustav ne poznaje te oblasti, a on je cijelu Rusiju podijelio na nekoliko oblasti i u svakom od tih teritorijalnih jedinica on imenuje svog predstavnika, koji je nadređen legalno izabranim gubernatorima. I na taj način je on uspostavio vertikalu vlasti koju nakon napada, terorističkog napada u Beslanu, on neprestano učvršćuje, i to učvršćivanje je na koncu rezultiralo suspenzijom demokracije. Suočeni sa neprestanim kritikama OSS-a koji je provodio nadzor izbora u svim državama istočno od Beča, uključujući i Rusku federaciju, ruski čelnici su, odnosno ideolozi, su pokušali dati sadržaj terminu suverena demokracija. Kao mi imamo svoju demokraciju koja odgovara civilizacijskim normama te euroazijske civilizacije, koja se razlikuje od zapadne liberalne demokracije, ali koja je unatoč tome demokracija naša i suverena. To se provodilo tako da je Putin određivao koliko stranaka može biti u ruskom parlamentu i isto tako je različitim oblicima političkog inženjeringa odlučio koje će to stranke biti. Rezultat je to da Rusija više nije demokratska zemlja.
1: U ovim okolnostima Putin, čini mi se, ako mu je ostalo imalo racionalnosti u fokusu, mora razmišljati o izlaznoj strategiji. Jedno vrijeme se činilo da će izlazna strategija biti ta da izbije na granice ukrajinskih regija Luhanski i Donjecki, kaže da je zapravo to ono što su htjeli, ali koliko god je malo ostalo zapravo mu za osvojiti, ni to ne uspjeva. Ima li on u ovom trenutku neku izlaznu strategiju, budući da realno nije u stanju pobijediti u ratu?
0: Za sad se čini da je nema. On je polagao velike nade u sastanak sa Trumpom u Anchorage-u i nakon tog sastanka, za koji niko ne zna kakvi su njegovi rezultati, ruska diplomacija je neprestano ponavljala tvrdnje o navodnom dogovoru u Anchorage-u, koji se zapravo prema ruskim interpretacijama svodio na sadržaj Trumpovog mirovnog sporazuma od 28 točaka, koji je onda reduciran na sporazum od 20 točaka, koji je zapravo sporazum između Rusije i Amerike o uvjetima kapitulacije Ukrajine. A ruska očekivanja da će Amerika uspjeti nametnuti taj sporazum su bila temeljena na poslovnim ponudama. Ruska strana, Dmitrijev, posebni Putinov pregovarač za Ameriku, je iznio

0: Putin je dakle uputio mamac Trumpu i njegovom krugu, jer zna da za te ljude prvo o čemu misle je moguća njihova zarada, moguć njihov profit. I ovaj Kushner i Witkoff su takvi ljudi i na to Putin računa. Međutim, Ukrajina je uspjela osloboditi se te pretjerane jednostrane ovisnosti samo o Americi i oslonila se na koaliciju voljnih. Glavni cilj osnivanja koalicije voljnih bilo je onemogućavanje provedbe Trumpovog mirovnog sporazuma za Ukrajinu. Zelenski je ozbiljno riskirao suprotstavljajući se Trumpu, ali je uspio da ne bude naprosto lutka na koncu, lutka predsjednika Trumpa, jer biti lutka predsjednika Trumpa znači da nikakav prethodno postignut dogovor ne vrijedi. Uvijek će biti samo onako kako Trump hoće.
1: A pritom Trump ono što hoće vrlo brzo mijenja. Koncentracija mu je na očigled sve slabija i interes za pojedine teme sve kraće traje, tako da bilo kakvo i bilo čije oslanjanje, to je i Saudijska Arabija sada osjetila na svojoj koži, na Trumpa vodi samo u nevolju.
0: Točno. Jasno je da saveznici ne mogu računati na to da će Trump izvršiti ono što im je obećao kad su se savjetovali o ovom ili onom koraku. Dakle, koalicija voljnih je uspjela održati Zelenskog, održati Ukrajinu, zahvaljujući za Trumpa vrlo unosnom aranžmanu. Bidenova administracija je i kreditirala Ukrajinu i poklanjala je oružje. Trump nikom ništa ne poklanja. Trump Europi, europskim državama prodaje oružje koje te države poklanjaju Ukrajini i to je aranžman s kojim je Trump savršeno zadovoljan i to je cijena koju je koalicija voljnih morala platiti da Trump odustane od nametanja svog mirovnog sporazuma. Ali to je dovelo do situacije u kojoj Zelenski u većoj mjeri nastupa kao glasnogovornik koalicije voljnih negoli kao predsjednik Ukrajine. Koalicija voljnih čini se da je odlučila da rat u Ukrajini, ruska invazija, suprotna međunarodnom pravu, ruska agresija, mora postati okidač za treći svjetski rat ukoliko Putin ne pristane, ne prihvati kapitulaciju i ne povuče se sa okupiranih teritorija.
1: E sad, Putin to neće napraviti, čini mi se, zato što bi to bio njegov osoban kraj. Putin ne može napraviti ni onaj presudni korak koji bi završio kapitulacijom Ukrajine. Ukrajina isto tako nema, čini mi se, ipak snage za presudni korak sa svoje strane. Oni koji u čitavoj toj vrlo kompliciranoj matrici imaju možda jako puno za izgubiti su oni ruski moćnici. Spomenuli ste već pukotinu među njima potencijalno. Je li zapravo najizgledniji rasplet ove tragedije situacija u kojoj moćnici u Rusiji iz sjene odluče zapravo preuzeti vlast, a možda i žrtovati Putina, a sigurno spriječiti bilo kakvim građanskim inicijativama, mirovnim inicijativama, demokratskim inicijativama u Rusiji da se izbore za vlast i naprosto izrežirati nešto za sebe. Je li to od svih scenarija na stolu možda najizgledniji?
0: Ako se iz povijesti išta može naučiti, nisam siguran da je uvijek moguće koristiti primjere iz povijesti da bismo pokušali objasniti nešto što se danas događa ili predvidjeti što će se dogoditi. Ali ako se išta može naučiti, onda je to da se ruska vlast redovito destabilizirala nakon nekih velikih vojnih neuspjeha. Prva građanska revolucija u Rusiji dogodila se 1905. godine nakon poraza u ratu protiv Japana, s tim da taj poraz ni izdaleka nije nagovještavao tako sudbonosne posljedice kakve bi mogao imati poraz

0: u Ukrajini. Dakle, došlo je do prve revolucije u Rusiji nakon koje je car morao pristati na izbore, na formiranje Dume, s tim da je veći dio vremena nakon stabilizacije potrošio na pokušaj suspendiranja ovlasti parlamenta i ponovnog jačanja svoje apsolutističke vlasti. Drugo, u veljači 1917. godine zbog neuspjeha na bojištima pobunili su se vojnici i zapravo nisu boljševici, nego vojnici, ruski generali primorali cara na abdikaciju 15. ožujka 1917. I tad je formirana prelazna vlada, prvi je bio neki knez Lvov, a drugi premijer najpoznatiji je bio Kerenski, koja je nastojala zadržati preuzete obveze u dogovorima sa zapadnim saveznicima i uspostaviti parlamentarizam u Rusiji, dakle neku vrstu demokracije. Tome su se suprotstavljali ponajprije boljševici, ali boljševici ne bi mogli razviti takvu propagandu kakvu su razvili da nisu imali izravnu novčanu i organizacijsku pomoć njemačke strane koja je bila organizirana na suprotnoj strani protiv koje je Rusija ratovala. Da li je tako što izgledno u današnjoj Rusiji? Teško je predvidjeti, teško je zapravo pretpostaviti kakav je način političkog razmišljanja ruskih građana. Dojam kad je čovjek u Rusiji je taj da građane vlast previše ne zanima ukoliko ta vlast ne ugrožava njihovu egzistenciju, ukoliko izravno ne prijeti i ne sankcionira te građane. Oni koji su žrtve vlasti, to su oni drugi nepromišljeni koji su napravili određene greške. U jednom trenutku, 2011. godine, kad je Putin najavio da će se nakon pauze od 4 godine opet kandidirati, čini se da se rasplamsala opozicijska svijest, građanska, demokratska svijest u Rusiji. Organizirani su masovni prosvjedi na kojima je sudjelovalo i barem stotina, na jednom od tih barem stotinu tisuća ljudi, ali pokazalo se nevjerojatna neodgovornost tih opozicijskih lidera. To je bila sezona zimskih godišnjih odmora i nakon najvećeg opozicijskog skupa organiziranog u Moskvi, vrlo uspješnog, oni su svi otišli u Kurševelj ili u Švicarsku na odmor, ne nastavljajući politički angažman koji je mogao dovesti do moguće pobjede na izborima.
1: A Putin je itekako izvukao pouku iz tih masovnih prosvjeda i nakon toga, čini mi se, upravo nakon tih prosvjeda smo ušli došli na novu razinu represije protiv političkih oponenata u Rusiji.
0: Da, Navalni je najočitiji primjer. Neki od njegovih suradnika koji su osuđeni na dugogodišnje robije i što je prošlo ispod radara zapadne javnosti, pripadnici različitih nevladinih organizacija kojima čak politika nije bila središte njihovog interesa su osuđeni na višegodišnje kazne zatvora jer su, ne znam, organizirali happening. Recimo, jedna od tih skupina je organizirala malu predstavu gdje su jedan mrtvački sanduk, predstavivši ga kao Rusiju, nosili i pokazali da se tako sahranjuje Rusija. To se može shvatiti na 1000 različitih načina. Vlast je to shvatila kao prosvjed protiv vlasti, s tim da su u toj skupini bili, skupina se zvala Proljeće, bili ljudi i različitih seksualnih orijentacija, pa je to na sudu bila otežavajuća okolnost. Vlast je na taj način željela se legitimirati kao ekstremno konzervativna vlast koja najrigidniju verziju ruskog pravoslavlja primjenjuje protiv građana. Tako da ruska vlast nastoji pokazati da oni koji se suprotstavljaju Putinovim politikama su protivnici svega ruskog, da su protivnici pravoslavne tradicije, da su seksualni pervertiti. Pa čak i čovjek o kojem je na zapadu bila relativno povoljna predodžba, ministar vanjskih poslova Lavrov, je u jednom svom nastupu kritizirajući dekadentni zapad rekao i sljedeće: zamislite, u jednoj zapadnoj zemlji, kao i svaki normalan čovjek, moram otići u toalet i naiđem na toalet koji je i za muškarce i za žene. Pa to je apsolutna civilizacijska propast i to Rusija nikad neće prihvatiti i zbog toga su u ideološkom pogledu Rusija i današnja Amerika tako bliske.
1: Usudite li se prognozirati što onda ova zima donosi Rusiji u ovakvim okolnostima?
0: Pa, ako Putin, očekujući da će zima uništiti politički kredibilitet Zelenskog, odbije pregovarati prije zime i odbije prihvatiti sporazum koji ne podrazumijeva ostvarivanje njegovih teritorijalnih aspiracija. Ako on to ne prihvati, mislim da će se Rusija suočiti sa političkom krizom koja će uvelike podsjećati na one političke krize kakve su se 1917. događale u tad još uvijek carskoj Rusiji.
1: Gospodine Kovačević, puno hvala na ovoj analizi.
0: Molim.
1: Hvala i vama, dragi gledatelji, hvala vama, dragi slušatelji koji nas pratite putem radio stanica. Bile su ovo Ideje HR.
2: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovor. Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovor.
3: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
4: Idi Čakašijun. U organizaciji Zelene Istre i građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav, u subotu 26. rujna u 11 sati, svi ispred Kaštijuna. Imaćemo prosvjed. Ponesite štipaljke za nos, transparente, glasne rekvizite i solidarnost. Pometimo Kaštijun ča. Idi Čakašijun.
5: Podržite nas mjesečnim donacijama
6: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
7: Potražite opciju Become a Member.
8: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
5: Podržite Radio Rojc.

pričamo, najavljujemo, odjavljujemo, pominjemo ili pažljivo, sasvim svesno izbjegavamo. Nema stresa, nema računa, nema politike. Nema u posljednjim sekundama izgubljene utakmice. Lagano klizimo u smira još jednog dana. Opusti se, pobedili smo. Bili su to Radiohead, sad idemo još dalje u prošlost, 96. Alan Vega, njegov kultni album Cubist Blues, prva stvar Fat City, druga Fly Away, treća Lover of Love, Alan Vega, i poslije njega dolazimo u 2024.

0: Yeah!
1: Lover of love.
2: Bio je to Alan Vega i sa njim završavamo današnji podsjetnik. Dolazimo u sadašnjost 2024. Band se zove Fantogram. Album Memory of a Day. Prva stvar Jealousy, druga Feedback Invisible i treća Running Through Colors. Band Fantogram.

Thank you.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

za 7 Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Ovo je Radio Roj. Radio Roj. Na 87.7.
1: Standing by you.

0: Yeah.
1: 17.
0: What's it gonna be, baby?
2: Chili sauce.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

Let me hear you say yeah. Say it again.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: everybody in my neighborhood.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.